En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Bolt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva er bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå, fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt småting på scenen nå, så
2: ja, har de
4: absolutt.
2: Avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn i med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velve i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke?

0: og nede så det et vel med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år, det gamle banken var da.
1: Så jo.
0: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
0: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
0: Takk, takk.
2: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35. Etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35

0: år. Etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Mm. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sånn. Mm. Og han hadde, han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Mm. Det var jo veldig viktig.
1: Men hva, ja, kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den, der, den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall ja, gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
0: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord. Ja. På 500 og noen år.
1: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke, vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
0: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Mm. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
1: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
0: Ja, det er veldig trist, egentlig.
1: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
0: Ja.
1: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
0: Valgspråket.
1: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
0: Ja.
1: Eller ikke begravelsen, men
0: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det det heter?
1: Sarkofag,
0: ja.
1: Ja.
0: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså ja. Den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
1: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss,
0: kondolanseprotokoll, ja,
1: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
0: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det er 3:30, og så går det videre til da, når rådhuset er stengt, så går det til biblioteket, og så er det der til stengtiden.
1: Så vil jeg nok anta at det er på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
0: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvaret og alt sånn, de må bare flagge.
1: Det er i hvert fall mye som blir
0: på halsetegn.
1: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst, fordi den var på en lørdag. Og,
0: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
1: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
0: Ja.
1: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
0: ja.
1: Som konge og dronning.
2: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Altså, jeg er litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson er. Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
1: Mm.
2: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di.
2: Mm-hmm.
1: Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håket ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki, I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte saga.
1: Mm-hmm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og det ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle deg hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse, vi har øksekast, vi har leker for små unger, sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag cirka 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre, og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Kost meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekamerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, Gnar.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hege og Roy-Åge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå dårlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tinget som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også mener jeg vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis jeg tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg, at det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske ureferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutter pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Og
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før 10. det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når

0: vi får et traume eller en skade eller en overbelastning eller
1: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
0: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men det har kommet seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
1: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har... Hva slags behandling det du har? Det i armer og bein? Ja,
0: det overalt. Helt, kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i armer, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
1: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
0: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kinner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
1: Men hvis du har en muskel i overarmen, for eksempel,
0: Ja,
1: du har en pluss og en motpol. Ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
0: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
1: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
0: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
0: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
1: Så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
0: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
1: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
0: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd, da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
1: Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss på Feelgood lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann I en 3 års tid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg tar de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfeldig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss 1 dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det er duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde uten fjernkontroll 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Kjell-André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

0: Nå skal vi lage tre snutter, og det skal handle om Kolbu konsertorkester. Og I studio her nå så har jeg deg, kunstnerisk leder Kjell André Wiklund. Og det handler da om en konsert som heter På samme bølgelengde. Og det uten fjernkontroll, som en sånn undertitel. Og konserten skal være 31. oktober, altså det nesten en månedtall da, I Østetot Kulturhus, og 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Helt først, Kjell André Wiklund, dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør I dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist I Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skape musikk og være del av noe større, et samarbeid for å et resultat, få et musikalsk produkt, det var nok da frø ble sådd I meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg, og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk I alle år fra jeg gikk I 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara I Skrens musikkforening til dags dato, ikke så veldig mye større I dag da, men noen centimeter større har jeg blitt men gleden har vel egentlig sammen med centimeter mine vokse seg større da jeg fikk muligheten til å bli med I Kolbu Janusjar I, ja, jeg tenker at det var I 2022, ja. At jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi de mangler litt folk. Da åpnet det nok en ny verden for meg da. Jeg visste jo at Kolbu Janusjar var gode på det tidspunktet. Så det var jo litt morsomt å bli spurt, og ikke minst få lov til å spille litt større musikk, for eksempel klassiske støkker, maler for eksempel, jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom årene.
0: Og det ganske krevende, det ikke det? Krevende det musikk.
1: Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med I NM I Janusjar, og faktisk vært helt oppe I elitedivisjonen. Så det klart, det mye kvalitet I det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, får lov til å utfolde meg litt med kreativiteten I forbindelse med konserter. Og det midt I blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den ikke til å lytte til, det mye fin musikk å lytte til, men kombinasjonen det å spille god musikk klassisk musikk, og ikke bare klassisk musikk selvfølgelig, men samtidig å være kreativ det har jo vært en uslåelig fritidsaktivitet for meg.
0: Ja, for kreativiteten din, den har jo kommet fram nå de siste årene, med hensyn til litt større konserter og da gjennom Kolbu konsertorkester, og det har vært enda større egentlig, har du ikke det?
1: Jo, nå har jo jeg, I likhet med at jeg begynte på 80-tallet med å spille I korps, så har jeg vel også omtrent like lenge drivet med teater. Så det har gått hånd I hånd, og har vært med på masse teateroppsetninger I distriktet opp gjennom årene. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg ble inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake av slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, tror jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå. Så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger. Ikke bare musikk, konferanser, musikk, konferanser, men faktisk litt teater inne I det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, helt på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noen vers på dikt om Ringenes herre, så jeg skulle lese dette er mellom de forskjellige satsene i denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes herre. Det ble en langt større jobb enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror resultatet ble ganske interessant og spennende og litt dårlig å høre på. For 1,5 år siden så hadde vi da Musikk i mørket, som var noe lignende, bare at da var tema 2. verdenskrig, der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
0: Og uniform.
1: Og hele orkestret satt jo da i tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa i sted, så jeg jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv jeg kom på den titelen, fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket, antenner på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da, nei, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet at vi er på samme bølgelengde. At hvis du og jeg er kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi er på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om, musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektive musikk, ikke sant, diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne. Men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
0: Felles samtaleemne.
1: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt. Så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det er nok det vi prøver å gripe tak i forbindelse med denne konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra i dag, da alle sitter jo med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
0: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober i Østre Toten Kulturhus, og 1. november i Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

hadde tatt en prat med Kjell André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder når Kolbu konsertorkester setter opp på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Konsertene de finner sted 31. oktober og 1. november I Østre Toten Kulturhus på Skreia og I Gjøvikhallen. Og det var Jan Erik Sandmo som hadde tatt turen innom for å høre hvordan forberedelsene går.

0: Akkurat får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Akkurat nå befinner jeg meg i Blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
2: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss i Sælan og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
1: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
2: Det det. God dag, god dag.
1: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
3: Eller populært kalt skinnmagre Rune i Harry Huvers sammenheng.
4: Du er ikke skinnmagre. Nå,
3: nei, jeg har lagt meg ut i det siste.
1: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
5: Ja, jeg med, jo. Ja. Akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
1: Men nå har du sniket litt, da, på en måte, for du har jo ikke vært med i alle 15 år.
5: Jeg juksa, vet du. Ja. Det 3 eller 4 år jeg har vært med, må tro.
3: Det noe slik nå, ja.
5: Ja. Artigt.
1: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
2: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn i Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter, på fint.
3: Ja. Så da blir det veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt i Berlin bak her, holdt jeg på å si.
1: Nei, jeg hørte oss... det så vidt før vi begynte her.
3: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
4: Feite Hønn!
3: Ja. Har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
4: Bjørn Berg,
1: du fikk hjerneteppet der, ja.
3: Det ble Kjetil Berg og... Ja.
4: Så. Bjørn Fosseid.
1: Ja. Men Trond, du har jo litt mer på det med blåseinstrumenter, da.
5: Ja, jeg spiller jo trompet, det jo. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
5: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bare velstand, dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og diverse?
2: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling, som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilopphøggers. Så vi skal ta for oss plate for plate, en sang fra hver plate i kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
3: Skal spille alle albumene.
1: Konserten blir aldri ferdig.
2: Nei, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett, og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det noen låter fra første plate som er veldig populære og veldig, litt sånn sære egentlig, så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid. Og så jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce of Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort i livet da.
5: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
5: Du vet ikke det, nei.
1: Hva det en konfirmant ønsker seg?
5: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
5: Ja. Nei, det er
4: verre med en rune, sier.
3: Ja,
1: du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Så som jeg må der før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det.
2: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feir Vasslina Maus, rett og slett.
3: Det er rett og slett for å feire Vasslina, ja.
5: Mm. Vasslina skal hylles, yes.
3: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med Øssi Harry Huvers i Fjellhallen?
6: Jeg tror det blir artig, gitt.
3: Ja?
6: Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, ja.
4: Ja, vi gleder oss med grader.
6: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det var hyggelig å høre.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om og vi driver med hva som er viktig, og så får vi samles også, da, og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så det jo stappfullt av folk. Ja. Det jo tydeligvis at det populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskriftet eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi satt pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du er leder både i Pensionistforbundet og Eldre Rådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det er et veldig viktig tema, er det ikke det?
1: Det er et veldig viktig tema å tilpasse samfunnet til aldringen, som er at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det er vel det som det siste du sier som er det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar dem nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, det er det noen årlige greier, eller?
1: At det er årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det er altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før i tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen i 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født i 1894 og så vokset hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der i starten, så sto det folk i veikanten der og kastet stein på de som gikk i første maitog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husket da mor da.
2: Og det satt nok i henne.
3: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går i tog.
2: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad i samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, og der var det klasseløse samfunn.
3: Ja, du verden, du
2: ja,
3: vet,
2: ja. Og vet, og det var ikke helt liksom drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
3: Ja,
2: ja han var jo en lederstjerne,
3: ja,
2: som faktisk ikke skjer.
3: Ja,
2: så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattige folk eller de arbeidsløse, det var jo oppe i 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det er klart, det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mordi. Kaste stein etter dem som gikk i første vei.
3: Ja, har du hørt på meg.
2: Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var
2: statsminister.
3: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet.
2: Ja, men landsfaderen.
3: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig, han var bare 66,5 år da han døde.
2: Ja. Mm.
3: Men i sin tid så var han også formann i Vestre Toten fattigstyre.
2: Fattigstyre?
3: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjemme, da, så kom det noen av det som noen kalte geseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette er jo 90 år siden da, så det var litt annet.
2: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid kanskje,
3: akkurat
2: som noe kunne få seg mat.
3: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas i samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå i noen sånne private butikker som Brovold og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
2: Og det kan jo hende at det var litt baktank også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget. At det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drikking.
3: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
2: Og da var det for gærlig, så da brukte du penger på sprit, når kjæring og unge satt hjemme og svalt.
3: Ja, akkurat.
2: Mm. Har tid, at da. Husk hva meg vi får over. Og så var det på en måte forløpende nav, det er fattigkassa.
3: Ja, akkurat, for det var ikke
2: nav da. Det var skam å gå på fattigkassa.
3: Ja, det er det også da. Så jeg vet ikke om vi kalte dem geseller. Vet ikke om det.
2: Nei, Jesen var jo altså, hun da drakk mye det da.
3: Å ja, kanskje det. Ja.
2: Ja,
3: men da fikk jeg ut det for de 2,5 kroner da, som ja, var i samvirkelaget. De hadde
2: ikke noe sånt. Mat, ja. En av far din var altså formen i det.
3: Ja.
2: Men hun mor din var tilbake til henne. Hun var på Kapp.
3: Ja.
2: Kappjent.
3: Ja, hun vokste opp der da.
2: Ja.
3: Født i 1894, det begynner å bli noen år siden.
2: Ja, ja. Var det den var røvpassing?
3: Nei, han kom ifra Søndre Land. Men så møttes, de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, med jobbing. Og der møttes han mor og far da. Ja.
2: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
3: Aldri hørt med Sopp.
2: Ja. Ja, ja, da navnet skjønner ingen.
3: Nei, bare ikke skjønner du selv, sies det. Det sies det, vet du.
2: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
3: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939, den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå hun og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så var det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, altså ikke andre skulle bli smittet.
2: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
3: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at jeg vil liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingrene.
2: Yes. Skarlagens feber.
3: Skarlagens
2: feber. Da lå du på lasarettet,
3: ja.
2: Oppå der kjerka, da?
3: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, vet, jernbanesporet til fabrikken. Ja. Like innenfor der lå der lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
2: Ja, men du synes du sa 1937,
3: ja.
2: Ja. Og før kjerka har du sett opp det.
3: Ja, kjerka kom i 1939, den.
2: Ja, ja. Ja, ja. Da har du, så det var i hvert fall, og det som var som syke hjemme her på Røvfoss.
3: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre, da.
2: Åh, smittsomme, ja. Smittesomme, da.
3: Ja.
2: Yes,
3: ja. Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
2: Ja. Var det lenge, vet du det?
3: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
2: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og
3: ja.
2: Det var ikke noe, det var ikke noe like kommunelege da.
3: Nei, det var lite.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, det gikk da bra da.
2: Da blir du ut der, men det er en ting jeg glemte.
3: Hva?
2: Når vi taler før sist. Du var jo ung jente, eller mågjent, eller stor jente, under 2. verdenskrig, du.
3: Ja, jeg var 10 år da.
2: Ja.
3: Jeg var ikke så stor, men...
2: Husker du noe av det?
3: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da. Da begynte skolen 8:45. Å være der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei... Jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit, ja. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
2: Altså i april?
3: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
2: Ja. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
3: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte den fort ut av huset. Da.
2: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
3: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøbru, da, så vi fikk drosje kjørt dit. Da. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
2: Nei.
3: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
2: Men på Bøbru, der var han trygg.
3: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
2: Nei, det kom jo som en sjokk på mandagsen også.
3: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, du skal spørre etter deg.
2: Nei. Nej, men ni kom då tillbaka till Raufoss.
3: Vi kom tillbaka till Raufoss. Och du vet, väninna mi och jag, vi gick ju ner i Raufoss och mötte vi tysker i sån neja vi.
2: Ja, det var det där.
3: Ja.
2: Överflyger ni?
3: Ja.
2: Kan vi utlända och utlänningar då? Det var ni, ja. Det var en kursupent.
3: Ja, visst inte bara, vet du.
2: Nej, nej.
1: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå vi jo inne I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
2: Stemmer, nå det veldig inn I elgejakt. Da så nå mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg. Da. Så vi har slapp dem inn I buret litt, og så slipper dem ut igjen. Da. Så det artig.
1: Har du noen gang spist elgkjøtt?
2: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg har hette elgkjøtt, ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
1: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
2: Du, tusen takk for at jeg får komme.
1: I form av elgjegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Steinstrud, som jobber med totoslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da elgjegeren for eksempel.
1: Ja. Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte.
2: Ikke forløpig.
1: Nei.

0: mennesker nå som jeg som prater veldig høyt som der han som jeg blitt veldig glad I. Men det er jo liksom den eldste karakteren jeg har, jeg jo selvsagt Grandiosa, ja. Som med på det meste.
1: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som Irene leser
0: Panikk dikt. Leser dikt.
1: Og så det Grandiosa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
0: Ja. Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Hun lager vel en julelåt og...
0: Ja, la julemusa leve.
1: Ja, det var det.
0: Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
0: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og, buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
0: jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Grandiosa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
0: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
0: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga?
0: Ja.
1: Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, hadde fått nye pupper, var det ikke?
1: Hun har vært mye utlandet og fått nye ting.
0: Ja.
1: Det har jeg jo hatt, så nå bør det jo holde.
0: Ja.
1: Synes jeg, nå jeg fornøyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Randi Åsa, kjent figur, og også i ren panikk.
1: Ja.
0: Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det jo panikk.
1: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har kjent hverandre siden tenåret, så det et språk som

0: Ingvild og jeg hadde, ja. Som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men du veldig blid da, kjører på, ja. Og leser dikt og...
1: Nå det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien. Altså, ja. Du tar en liten sånn fin runde.
0: Ja.
1: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ja. Ender du opp på Skreia.
0: Ja. Men det som artig med Gjøvik liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal jeg på Mustaroa.
1: Ja, hvor det
0: hen, Det da? Liksom litt oppi. Ja. Oppi Vardal.
1: Ja.
0: Der det samfunnshus.
1: Ja.
0: Jeg var der i fjor.
1: Ja.
0: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus fra liksom 50-tallet.
1: Oi,
0: som det var en del av før.
1: Ja.
0: Jeg var innom der en tur i går, og når de slipte og lakket gulvet til jeg skal komme.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det var så trivelig sist, jeg tror det blir like trivelig nå. Så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg.
1: Ja.
0: For jeg måtte ha vikar da
1: ja. Men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før, eller?
0: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
1: Ja, det var det
0: ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena så...
1: Og så står du jo her i pressemeldingen da 1800 solgte billetter.
0: Ja.
1: Det er mye.
0: Det er veldig mye.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
1: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
0: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil ja. Har vært.
1: Ja.
0: Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, mm. ja. Som kan, fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
1: Du, det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
0: Ja.
1: Ja,
0: det har vært det. For min del har det vært det.
1: Ja.
0: Men,
1: men du har jo greid deg.
0: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere, kanskje alle andre. Men, ja. Men ja. Sånn ble det. Og det ikke noe for gjort noe med den Nei. Biten. Men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært. Mm. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Mm. Men det mange ting jeg aldri opp igjen.
1: Hans Espen Gile, du gjest her i studio i dag.
0: Jeps.
1: Og vi snakker om... når du på gjest i studio her, så ja. Det nesten som homsens flukt, eller humlens flukt.
0: Ja.
1: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle si, da, at det liksom det, fordi at det og, så mye å prate om som du driver med.
0: Og det gøy, og da ja. Vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selve livet, det ikke det?
1: Ja.
0: Jo.
1: Og så det det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå i disse dager?
0: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du Det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du så blir du så sliten, og så tenker jeg at da fordeler jeg med det der, og så finner jeg på noe annet.
1: Det handler vel handler jo om neste kjærlighet da.
0: Ja.
1: Det handler bare om å være glad i andre.
0: Det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Ja. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit, og så bør ikke de å være der jeg
1: Ja, det er akkurat det.
0: Da tror jeg ting kan funke mye bedre.
1: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
0: Ja.
1: At du på en måte, i en annen setting,
0: ja.
1: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
0: Ja.
1: Så det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
0: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
1: Ja.
0: Selv om de mange mener det I kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
1: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
0: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Så var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
1: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
0: Ja. Men det ligger noe, på Homsens Flug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
1: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det det jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da også karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
1: Og så det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke opp om hodet før det kommer ut. Ja.
1: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt I dag?
0: Ja, det skyld ikke på meg.
1: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelite grann om forestillingen.
0: Ja, takk.
1: Og det blir fort gjort at vi prater om...
0: mye annet rart.
1: Ja, det jo egentlig koselig når du kommer gjennom her.
0: Ja, det koselig å være.
1: Ja. Men forestillingen, den starter 9. oktober.
0: Ja.
1: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hvor skal du videre? Hva grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
0: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østre Toten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
1: Nei, sier du
0: ja,
1: det?
0: Ja, sånn var man
1: oi,
0: da.
1: Oi, oi.
0: Ja. Så den, men det var stort det også da. Da skal jeg liksom ut I den store vide verden, men nå jeg jo kommet tilbake, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens Flukt I år på nettopp da.
1: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med morsomt.
0: Ja, klyp I armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
1: Sånn helt til slutt, når du står på scenen, og det publikum I salen, og de ler av det du gjør, det her idrettsspørsmålet, hva føler du da?
0: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene, la oss være helt klinkende klare på det, det ikke noe vis å skjule, jeg har liksom prøvd å skjule det før, ja, nei, du vet at det nei, jeg elsker å stå der, jeg elsker å få stemninger, så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad. Da det viktig å prøve å holde igjen og gå videre, eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt, for det en grunn til at du har tenkt det, men jeg kan fort avspore litt for jeg blir så glad jeg blir veldig glad
1: ja. Men da nå heter det vel Tvi Break a Leg
0: si hva du vil, jeg ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt det
1: ja, ok, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du
0: jeg håper det

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere er berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja. Ja. Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det er tema.
3: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for dem som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som er hver mandag. Så det er plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange er det som er medlemmer der i dag?
3: Cirka 20.
2: Og det er øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld her vi på Labo.
2: Ja.
3: Så det er noen hjemmeboende, men det er også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
2: Men hvem er det som leder det koret?
3: Dirigenten er Guri Vestbyhaugen, så er det Berit Dahl på piano, og en Odd Smedshammer på gitar,
2: ja.
3: Som har lederkoret. Ja. Det er jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
2: Ja, og da er det de opptrær da, på forskjellige arrangementer, eller?
3: De er med, men det er ikke det vi har mest fokus på. Nei. Det er å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Kom og høre på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da er det jo litt opplagte turløyper der, som er handicapvennlige også, som er fint å gå i skøven. Så der er det noen frivillige som er med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så er det lunsj inne etterpå. Så det er hver onsdag.
2: Men er det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemmeboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det er noe som er ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok å flytte det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så er det noen som har et tema de prater om, og så er det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten, med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige, attåt demenskoordinatoren og jeg, som er med nå i starten, og skal være med ordnet i.
2: Med hensyn til alle hjemmeboende, som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke er demente også, så hva slags tilbud er det at dom da?
3: Vi har jo vært i start til mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nei, det så møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har at vi med på disse tilbudene som lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så vi også behjelpelige med transport for de som skal på dette her. For det noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for dem er nesten verdenskjente så sjåfører de har i Østetoten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører da, så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som en 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle si frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og i dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder i Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det er deg, Liv Karin Kval. Helt først, hvor mange medlemmer er det i Østre Toten da?
3: I Østre Toten Demensforening så er det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg er litt usikker på helt nøyaktig tal, men det er bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente er det i kommunen da?
3: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon. Fortell om den.
3: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner er delaktige i, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen i mange, mange år, og de er veldig dyktige på å samle inn penger, for dette er jo en innsamlingsaksjon som er i forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen er den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da er det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger i mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
2: Men er det medlemmer i foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
3: Eller hvordan er det? Ja, det er frivillige. Medlemmer i foreningen og frivillige.
2: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
3: Nei, det er jo, jeg er litt usikker på hvor mye det var i fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening er vel av de beste i Innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
2: Ja, så bra.
3: Det dreier seg om mye.
2: Ja. Og de penger da går til forskning?
3: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak i lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
2: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
3: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde i Vestre. Er det samme i Østre også?
3: Ja, vi har mange forskjellige. Vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter i løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
3: Ja, pårørende skole er også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort i mange, mange år. Og pårørende skolen er jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå i år den 14. oktober, og i år er det Østre Toten kommune som er vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende er på kurs i 3 timer, og da er det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så er det sykdomslære ved kommuneoverlege i Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så er det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten som skal ha om det tema. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
2: Sa du hvor dette kurset var?
3: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
2: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
3: Ja, det, og om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, og at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
2: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
3: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil. og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
3: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
3: Det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
3: Bare
2: og lykke til!
3: Takk, tusen takk.
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest I studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig ja. Åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres ja. Jo fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, for nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja. Men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
2: Nei.
1: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja. Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Og du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So...
1: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på totning. Dialekten,
3: ja.
1: Det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
2: Ja.
1: Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning.
1: Ja.
2: Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja. Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei? Det går på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja. Og for deg, ja. Fordi vi har another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksenlæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give you the victory.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
3: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
2: Ja.
3: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
2: Og lære seg radio.
4: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
4: Ja.
2: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
3: Mer enn vi som over 50 begge to.
2: Vi gamle, vet du, Maria.
4: Nei.
2: Men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
4: Jeg tenker jeg kan prøve... Social medier der.
2: Mm. Nei. Sosiale medier.
4: Sosiale medier.
2: Mm.
4: Ja, fordi du har vi må engage more people.
3: Ja.
4: Så også, jeg kan prøve redigere.
2: Editing.
4: Yes. Editing, I can prove my editing with you.
2: Ja.
4: Så men jeg også kan prøve språk mitt.
2: ja.
3: Det går bra.
2: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
4: Ja.
2: Ja, fra opplæringen.
3: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
2: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
4: Mm-hmm.
2: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
4: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller what they want to hear on radio.
2: Mm, veldig bra. Så. Kanskje vi får noen bra svar?
4: Ja, jeg håper. Ja.
3: Noen gode tips?
2: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
4: Mm.
2: For at de som litt yngre skal høre på oss.
3: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
2: Ja.
3: Vi har det.
4: Ja.
2: Så da sier vi velkommen til oss, og lykke til.
4: Takk.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Kubus,

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde ned på Røyfassgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og puncha. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det hvor lang tid det tok, og sånn, så vi satt der, og så det var mye sånne kort.
2: Hølkort,
3: ja.
2: Og satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchet i samme høl at vi hører det.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage fårikål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan fårikålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet fårikål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet fårikål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på fårikål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må man ha en porsjon med fårikål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye fårikål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok fårikålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha fårikål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage fårikål, blant annet og fårikål.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god fårikål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier alltid å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet
2: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårikålen. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som fårikålkjøtt.
2: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
3: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i fårikålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være her?
3: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste ikke mat?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper da. Kan også tygge sunt en hel pepper. mens du eter det. Det smaker godt.
2: Når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan bygger du opp for korn?
3: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blender alltid.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den laget seg selv. Den, da du første har fått over at de på kok har fått med alle ingrediensene, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timeuret. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da, at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn?
3: Du kan jo koke en fordervet, da, så kjøttet går I oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koki.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkål. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potet og alt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: 6.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen i Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. Behovet for økt sikkerhet ble særlig aktualisert etter funnet av en bombelignende gjenstand på et toalett i rådhuset i juli, skriver Totens Blad. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene.
4: Helgestad mener kommunene må se på hva de selv kan gjøre, i stedet for bare å be regjeringen om mer penger. Han mener blant annet det kan bli nødvendig å flytte penger fra oppvekst til eldreomsorg.
3: Ordførerne i Gjøvik og Vestre Toten mener på sin side at kommunene allerede har gjennomført omfattende omstillinger. Helgestad frykter også at stadig flere lovpålagte oppgaver gjør det vanskelig for kommunene å prioritere, skriver OA. Østre Toten får nå sine første lagerseksjoner når et nytt bygg på 1440 kvadratmeter reiser seg på Krabiskogen. Totalt blir det 18 seksjoner, og halvparten allerede solgt. Etter nesten 40 år i Østre Toten kommune gir Bjørn Eng seg som leder for bygg og eiendom. Han har hatt sjefsstillingen siden 2003, men fra nyttår trapper han ned. Kommunalsjef Ørjan Gangnes omtaler Eng som en bauta i kommunen, ifølge Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Blir skyet i dag, regn sånn på formiddagen, og litt ut på kvelden så ser det ut at det kommer ganske mye regn. Og så det meldt regn natt til onsdag. Onsdag så får vi ganske pent vær med mye sol ifølge prognosene.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: hun som kom og forandret alt. Det var Tobias Sten du hørte her på morgenkvisten nå på låta om Eli.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og ja, denne første timen tirsdag morgen så skal vi prate litt om det å være ute i trafikken, for nå vi i en ekstra farlig tid med det å ferdes ute. Det jo mørkt både sent og tidlig. Og det skal vi prate mer om denne første timen. Vi skal innom en del faste ting også. Vi skal ut i trafikken, lokale nyheter med sport skal du få klokka 6:30. Og det skal også bli ei oppslagstavle. Den for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Før vi tar en liten kikk innom Statens veivesen og dagens trafikkmeldinger, her Stavanger-kameratene.

0: Norsk på norsk dukker opp av og til her på Totenradion på morgenkvisten, Stavanger-kameratene, og ja, det ikke noe å tenke på. Ja, det veiarbeid denne morgenen. Gjøvik, fylkesvei 2388, fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fra klokka 7 så det lysregulering på fylkesvei 2338 ved Farås Østre Toten, mens det blir manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fra klokka 7. På fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Kjelheim, her fartsgrensen 50 km i timen. På fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering, og på E6 mellom Roturud og Vingrom, så kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Dette melder altså Statens Vegvesen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: det kan være farlig å være ute i trafikken nå i disse dager, men ikke til, som Tove Lo sang her, to die for, noe å dø for. Jeg og Kristin, vi skal ganske straks prate litt om det å være ute i trafikken, og det å være obs nå i disse dager. Vi er jo kommet et godt stykke ut i høsten. Vi skal også innom 80-tallet, når det gjelder vår neste låt I spillelista.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal ut I trafikken, og nå det jo sånn at før vi kommer oss I studio her, for eksempel om morgenen, så vi jo ute I trafikken.
1: Ja, jeg sitter jo nesten en time I bil på vei hit.
0: Det sånn at du møter på noe dyr når du ute og kjører nå?
1: Ja, ganske ofte, men heldigvis holder de seg da utenfor veien, når jeg har vært der I hvert fall. Når jeg har på denne tida, så har jeg jo alltid veldig nøye antenner for å følge med, for det, jeg har ikke lyst til å ha en elg I frontruta.
0: Og statistikken den viser at det mye vilt på kjørsler her I distriktet også på Toten og skal vi se 2270 vilt

0: påkjørt I Innlandet hittil I år, ja. Og 166 I Østre og Vestre Toten.
1: Ja, ikke sant? Så det og denne tida her ekstrem.
0: Ja. Jeg så forresten reven her om dagen.
1: Ja.
0: Men, altså, og det jo sånn, ja, du kan, altså det jo... Jeg tror ikke det blir så mye skader av akkurat det. Men
1: for reven så.
0: For reven blir en skade.
1: Ja.
0: Men den rask, og plutselig så den ute I gata der, ute ja. I veien.
1: Reven rasker over veien.
0: Ja. Men så har du da de store dyra, som du ikke vil at skal ende opp I fanget ditt.
1: Ja, elg og rådyr og hjort og så svære... Mm. Fordi de jo farlige for oss også, men det klart det å treffe en rev eller grevling eller,
0: ja,
1: det største jeg har truffet et ekorn,
0: ja.
1: Og jeg synes det var kjempeleit
0: jeg synes ekorn så søt, så jeg blir så lei meg på, jeg har jo ekorn I hagen nå. Mm. Men så det jo det at det vi tida, altså dette sier vi bare for å være oppmerksom når du ute og kjører,
1: ja.
0: Og jeg gjerne sånn som på strekningen bort mot Bøverbru fra Reinsvoll så vet jeg at det mye elg og da kjører ikke jeg 80 kilometer I timen bortover der når det mørkt.
1: Nei.
0: Og da må folk også og så det noen som har det litt travelt da, og tenker hvorfor I all verdens dager kjører han så sakte nå det kan jo være folk som ikke kjent I distriktet
1: ja.
0: Jeg vet, her det elg det noen faste steder hvor de pleier å dukke opp, og da kjører du ikke I maksfart bortover der
1: nei, og så det noe med når på døgnet dette her skjer også, for det ja. Mørk og skomringen
0: ja.
1: Som det da de ferdes
0: ja Jeg føler på en måte at vi litt sånn innom litt sånn seriøse ting her også, Kristin.
1: Ja, men
0: det ikke bare, vi flinke til å fleipe, men vi må jo ha noe seriøst.
1: Ja, vi må ha god stemning, men vi kan dykke litt.
0: Jeg skal si deg det, at det blir ikke god stemning hvis du sitter og hører på radio nå, det en elg I fanget ditt, altså. Det ikke det du vil om morgenen.
1: Nei.

0: Ja, hva slags valg var det? Og så sto da Ella Langley alene igjen. Det var Choose in Texas du hørte her på morgenkvisten. Og tema denne første timen at ja, det kan være ekstra farlig ute i trafikken, med tanke på at ja, plutselig så det noen dyr ute i veien nå, som du ikke hadde regnet med når du ute og kjører nå på morgenen for eksempel. Ja, vi skal prate mer om det ja, om nå snart, men først skal vi innom en liten oppdatering. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn.
1: Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at omgjøringen blitt nedskalert. Likevel skal sikkerheten styrkes, blant annet med nye låsesystemer, bedre brandsikring og tiltak som skal beskytte både ansatte og taushetsbelagt informasjon.
0: Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene. Ordførerne i Gjøvik og Vestre Toten mener på sin side at kommunene allerede har gjennomført omfattende omstillinger.
2: Men alle tre ordførerne enige om at mangel på arbeidskraft blir den største utfordringen fremover. Industrien på Raufoss trenger mange nye ansatte, samtidig som kommunene må konkurrere om helsepersonell og andre fagfolk.
0: Ordfører Bror Helgestad positiv til å undersøke alternative løsninger for å få bygd en ny svømmehall på Lena. Men han advarer om at de årlige driftsutgiftene fortsatt vil være en stor utfordring for Østre Toten kommune. Venstres Sigurd Dyste har foreslått å trekke inn private aktører og næringslivet for å redusere kommunens investeringskostnader. Lokal sport. Raufoss-jentene holder liv i håpet om opprykkskvalifisering etter å ha knust Krokelvdalen 7-0 på hjemmebane lørdag. Med to serierunder igjen ligger laget på tredjeplass i andre divisjon. Nora Garer Smeru og Ellen Gravdal skåret to mål hver, og Raufoss ledet hele 4-0 til pause. Raufoss må trolig vinne begge sine kamper, samtidig som Øvrevoll Horsle avgir poeng for å sikre kvalikplassen, skriver OA. HamKam tok sin første seier i Eliteserien siden juli, da de slo Start 4-2 på bortebane søndag kveld. Dermed fikk hedmarkingene endelig en etterlengtet opptur. Dette melder NRK Innlandet. Hafjell og Kvitfjell har ennå ikke signert en ny avtale om å være nasjonalanlegg for alpinsport. Årsaken at Kulturdepartementet vil redusere den statlige støtten til framtidige investeringer fra 50% til 33%.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet ser det ut at det blir i dag litt regn på formiddagen, og utover kvelden så ser det ut at vi kommer til å få ganske mye regn. Og så natt til onsdag så blir det regn, og så ser det ut at vi får en ganske fin dag på onsdag med mye sol ifølge prognosene og rundt 12 grader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi ute I trafikken nå, og hold på å si spørsmålet, Kristin, har du opplevd å få elg eller rådyr plutselig ut I veien?
1: Ja, elg har jeg nok ikke fått så plutselig, for den har jeg gjerne sett I forkant, ja. Men rådyr, de har noe sabla fart, ja. hvis jeg kan si det sånn.
0: Og så det, og jeg har opplevd da, at på en måte det har kommet et rådyr hoppende ut I veibanen, og så det, vent litt.
1: Mm.
0: For noen ganger så kommer resten av familien bare litt etter. Og det skjer ganske ofte at når det liksom kommer et dyr over, så bare tenk, vent litt.
1: Ja.
0: Vent litt, ikke kjør med en gang. Og så kommer det flere.
1: Ja.
0: Særlig rådyr vel de som har flere med I bakkant.
1: I følge.
0: Ja, de flere I følge. I alle fall det jeg har opplevd da. Og så det jo det at I tida vi I nå, så det jo også mørkt. Det begynner å bli mørkere og mørkere og da det også vanskelig å se om hva det I kanten der
1: det jeg ser ofte da på de refleks hva skal jeg si, de små skiltaktige eller de pinnene og så hvis, hvis det brytes noe I de refleksene
0: ja.
1: Så tenker jeg at ok, hva det som her?
0: Men så det vel kanskje I tida nå før det, nå skal jeg si noe som du må holde deg for å høre snø ja, men I tida som ja. Nå så blir det veldig mørkt når det liksom kanskje litt vått på asfalten og sånne ting, det egentlig ikke noe morsomt å kjøre da I det hele tatt
1: Nei, det sluker.
0: Og så plutselig så står en elg midt I fronten på deg
1: ja, så det jo jakta nå da som gjør at de flytter seg og det de kaller for sesongtrekk at de flytter seg litt
0: ja.
1: Og da ferdes de der hvor vi kjører
0: Hva mer kan vi egentlig si om, egentlig så det vel bare å kjøre, altså dette her kan du gjøre hele året, kjøre pent.
1: Ja.
0: Det vel ikke noe.
1: Nei, det ikke noe sesongbetont.
0: Nei, men om morgenen, når du hører på morgenkvisten for eksempel på Totenradion, så må du bare tenke på at, oi, nå hører jeg på morgenkvisten, nå hører jeg Alex og Kristin, nå må jeg kjøre forsiktig. Ikke den fin?
1: Veldig, veldig rar kombo der. Men,
0: jeg vet ikke helt hvordan skal man... Hva slags huskeregel skal man ha egentlig på det der?
1: Nei, hvis ikke du husker det, så bør du... At du skal være forsiktig, så bør du kanskje ikke kjøre det helt tatt, tenker jeg da. Men det også, vel noe du har lært.
0: Og så tenker jeg det at... jeg har jo sett påkjørsler, og det jo ikke pent. Det
1: Nei.
0: Jo... Det bilen din overlever som regel ikke, hvis det kommer en svær elg.
1: Nei, de sier jo det at en gjennomsnittlig viltpåkjørsel gir skader for rundt 60 000. Kroner.
0: Ja.
1: I materielle ting, da. En ting jo livet til det dyret du treffer, da.
0: Senk farten, vær ekstra oppmerksom og la blikket gå ut mot veikantene. Kan vi si det enklere?

0: Ja, var det et godt eller dårlig forhold? Det var Felix Sandman og Astrid S. du hørte her på morgenkvistene nå, og låta var Relations.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Nå det høstbrell hos Møbleringen Raufoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Raufoss.

0: Ja, musikken den var fra Alan Walker og Heart Over Mind. Ja, det den 13 I dag. Holdt på å si godt det ikke fredag da, Endre, til deg som lager nyheter.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nei, godt det ikke fredag. Da hadde den 13. kanskje vært litt verre å komme seg gjennom, men når den faller på en tirsdag, ok, ikke verdens beste dag det heller, men I hvert fall ikke en fredag. Og jeg har faktisk det som kanskje en dårlig nyhet. Det mange som sliter, spesielt på morgenen, med å komme seg opp. Og jeg skulle ønske jeg skulle si at alle skal begynne en time senere på jobben eller noe I den retning. Saken at vi kommer til å få mindre tid. Det nemlig det forskere samler seg I Frankrike for å finne ut av I dag. Det skal du høre mer om straks.
2: Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper.
4: For publikum blir den største endringen ved hovedinngangen. Dagens innbyggertorg skal slås sammen med biblioteket, og det etableres en ny resepsjon. Det skal også gi kommunen bedre kontroll på hvem som kommer inn i bygget.
3: Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene.
5: Helgestad mener kommunene må se på hva de selv kan gjøre, i stedet for bare å be regjeringen om mer penger. Han mener blant annet det kan bli nødvendig å flytte penger fra oppvekst til eldreomsorg.
3: Ansatte i helse og omsorg i Østre Toten må fortsatt betale for arbeidssko selv. Etter mange års kamp har kommunen og fagforeningene inngått en ny avtale om arbeidstøy, men sko ikke inkludert. Fagforbundet mener gode sko viktig for å forebygge belastningsskader og sykefravær. Kommunen viser til en presset økonomi. De tillitsvalgte har likevel fått protokollført behovet for sko, slik at saken ikke blir glemt, skriver Toten i dag. Etter nesten 40 år i Østre Toten kommune gir Bjørn Eng seg som leder for bygg og eiendom. Han har hatt sjefsstillingen siden 2003, men fra nyttår trapper han ned. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
3: Blir skyet i dag, regn sånn på formiddagen, og litt ut på kvelden så ser det ut at det kommer ganske mye regn. Og så det meldt regn natt til onsdag. Onsdag så får vi ganske pent vær med mye sol ifølge prognosene.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: var vel inspirert av ABBA, Chris Holsten. Det var nemlig han du hørte her på Morgenkvisten nå.
1: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Du, jeg lurer på en ting. Husker du denne her fengende kjenningsmelodien fra Muppet Show? Den det nok muligens mange som får et smil om munnen av. Og akkurat den melodien står på øvingsprogrammet hos Kolbu Konsertorkester, som nå forbereder en stor konserthelg på Skreia og Gjøvik. Forestillingen den har fått titlen «På samme bølgelengde uten fjernkontroll», og Kjell André Wiklund med som kunstnerisk leder. Jan-Erik Sandmo, han har mer om dette denne timen. Og så har vi et lite spørsmål her. Det snart slutt på elsparkesykkel for dem under 16 år? Ja, regjeringen vil altså heve aldersgrensen etter en kraftig økning i skader blant barn og unge. Men det alderen som problemet? Eller må vi bli flinkere til å bruke elsparkesyklene riktig? Ja, vi skal se nærmere på dette forslaget litt senere i denne timen.

Det duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde uten fjernkontroll 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan Erik Sandmo har tatt en prat med Kjell André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

0: Nå skal vi lage tre snutter, og det skal handle om Kolbu konsertorkester. Og I studio her nå så har jeg deg, kunstnerisk leder Kjell André Wiklund. Og det handler da om en konsert som heter På samme bølgelengde. Og det uten fjernkontroll, som en sånn undertitel. Og konserten skal være 31. oktober, altså det nesten en månedtall da, I Østetoten Kulturhus, og 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Helt først, Kjell André Wiklund, dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør I dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist I Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skapa musikk og være del av noe større, et samarbeid for å og et resultat, for et musikalsk produkt, det var nok da frø ble sådd I meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg, og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk I alle år fra jeg gikk I 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara I Skrens musikkforening til dags dato, ikke så veldig mye større I dag da, men noen centimeter større har jeg blitt men gleden har vel egentlig sammen med centimeter mine vokset seg større da jeg fikk muligheten til å bli med I Kolbu Janusjar I, ja, jeg tenker at det var I 2022, ja at jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi de mangler litt folk da åpnet det nok en ny verden for meg da jeg visste jo at Kolbu Janusjar var gode på det tidspunktet så det var jo litt morsomt å bli spurt og ikke minst få lov til å spille litt større musikk for eksempel klassiske støkker maler for eksempel jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom årene.
0: Og det ganske krevende, det ikke det? Krevende det musikk.
1: Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med I NM I Janusjar, og faktisk vært helt oppe I elitedivisjon. Så det klart, det mye kvalitet I det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, får lov til å utfolde meg litt med kreativiteten I forbindelse med konserter. Og det midt I blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den ikke til å lytte til. Det mye fin musikk å lytte til. Men kombinasjonen, det å spille god musikk,

0: og har vært med på masse teateroppsetninger I distriktet opp gjennom åra. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg ble inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake, slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, tror jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå. Så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger. Og ikke bare musikkkonferansier, men faktisk litt teater inne I det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, hølte jeg på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noe vers på dikt om Ringenes Herre, så jeg skulle lese dette mellom de forskjellige satsene I denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes Herre. Det ble en langt større jobb enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror resultatet har vært ganske interessant og spennende, og litt dårlig å høre på. For et og et halvt år siden så hadde vi da Musikk I mørket, som var noe lignende, bare at da var tema andre verdenskrig. Der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
1: Og uniform.
0: Og hele orkestret satt jo da I tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa I sted, så jeg jo et barn av 80-tallet, og det har inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Og jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv da jeg kom på den titelen. Fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket. Antenna på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da, nei, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet det at vi på samme bølgelengde. At hvis du og jeg kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om. Musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektive musikk, ikke sant? Diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne. Men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
1: Felles samtaleemne.
0: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt. Så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det nok det vi prøver å gripe tak I forbindelse med den konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra I dag, da alle sitter med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
1: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober I Østre Toten Kulturhus, og 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

Vi hadde tatt en prat med Kjell André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder når Kolbu konsertorkester setter opp på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Konsertene de finner sted 31. oktober og 1. november I Østre Toten Kulturhus på Skreia og I Gjøvikhallen. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen innom for å høre hvordan forberedelsene går.

0: Det er jo en lokal radio, så da er det vel ganske greit at det dukker opp litt lokal musikk også. Vi skulle til Gjøvik en tur. Dette her var fra Amund Mathisen, The House I Haven't Built. Vi skal ganske straks innom de lokale nyhetene, en liten oppdatering på det. Og så skal du få høre mer om denne saken om elsparkesykler. Jeg og Kristin, vi skal diskutere det nå snart.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis er løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene. Ordførerne i Gjøvik og Vestre Toten mener på sin side at kommunene allerede har gjennomført omfattende omstillinger.
6: Men alle tre ordførerne er enige om at mangel på arbeidskraft blir den største utfordringen framover. Industrien på Raufoss trenger mange nye ansatte, samtidig som kommunene må konkurrere om helsepersonell og andre fagfolk.
0: Østre Toten får nå sine første lagerseksjoner når et nytt bygg på 1440 kvadratmeter reiser seg på Krabiskogen. Totalt blir det 18 seksjoner, og halvparten er allerede solgt. Bygget skal stå ferdig på nyåret, skriver Totens Blad. Ansatte i helse og omsorg i Østre Toten må fortsatt betale for arbeidssko selv. Etter mange års kamp har kommunen og fagforeningene inngått en ny avtale om arbeidstøy, men sko er ikke inkludert. De tillitsvalgte har likevel fått protokollført behovet for sko, slik at saken ikke blir glemt, skriver Toten i dag. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet ser det ut at det blir i dag. Litt regn på formiddagen, og utover kvelden så ser det ut at vi kommer til å få ganske mye regn. Og så natt til onsdag så blir det regn, og så ser det ut at vi får en ganske fin dag på onsdag med mye sol ifølge prognosene og rundt 12 grader.
7: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi skal ut I trafikken.
1: Det skal vi, men ikke noe som vi pleier.
0: Nei, altså, det vil si at vi jo, vi kan jo sitte her og klage litt på hva ungdommen driver med, og den forferdelige ungdommen som driver da, ferdes ut I trafikken.
1: Det jo ikke opp til oss å synes og mene noe om, men vi har fått en pressemelding ja. Om at, at regjeringen nå foreslår å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år på elsparkesykler. Og det jo en grunn til det.
0: Ja, fordi at det en del ulykker.
1: Ja, det en kraftig økning I skader blant barn og unge, så nå skal det legges ut på høring, og da tenker vi litt sånn, ikke det noe vi kan prate litt om, hva vi
0: Ja, fordi at jeg har opplevd det der faktisk bare et par dager siden.
1: Okay.
0: Jeg var hos foreldrene mine I Porsgrunn, og vi skulle kjøre inn I byen. Og der det sånne fine sånne felt, sånne sykkelfelt på siden. Og der burde jo egentlig sparkesyklene holde seg.
1: Mm.
0: Men vet du hva, også det at det noen som fusker med hastigheten?
1: Ja.
0: Det kom en ungdom I... Jeg vet ikke om det var I 100 kilometer I timen, men det var som en sånn der, du vet, bare som en sånn svart skygge, sånn rush. Også ikke I det sykkelfeltet, men liksom på tvers foran bilen I full hastighet.
1: Mm.
0: Du lurer på, hva det som skjer opp I hodet til en ungdom som på sparkesykkel? Det sånn at reglene gjelder ikke meg, eller hva det derfor de nå vil heve aldersgrensen?
1: Jeg tror jo at de har ikke den samme konsekvenstankegangen som voksne.
0: Ja.
1: Og mange har vel, den hadde vel vi når vi var yngre også, Alex, den der ja. Med at det skjer jo ikke meg.
0: Ja.
1: Og så det kanskje litt at hvis det flere, for jeg har lagt merke til når jeg kjører hjem fra jobb, da det jo en del ungdommer ute, de ikke ute på morgenen når jeg kjører til jobb, men på vei hjem, da, hvis det en som, ja. En som kjører alene,
0: ja.
1: Da kjører de pent.
0: Ja, men kjører alltid.
1: Jo, jeg har opplevd stort sett det, men det flere, særlig gutter som kjører sammen, så sjekker de seg nok litt for hverandre.
0: Ja, jeg har sett gutter alene på I 100 km I timen nå på de der. Men og da kommer spørsmålet. Ville du for eksempel løpt alt du kunne inn I en murvegg?
1: Nei, det synes jeg ikke noe om.
0: Nei. En sparkesykkel går fortere enn det.
1: Ja.
0: Og hva tror du skjer altså, hvis du da I den farta, og for eksempel ender I asfalten? Det nesten som å løpe mot en murvegg.
1: Det jo det.
0: Og da tenker jeg, du vil ikke påføre deg den skaden, men I det øyeblikket du skjønner hva som skjer hvis uheldet først ute, da det kan hende at kroppen din må plukkes opp I forskjellige biter også.
1: Ja. Og det vil vi unngå.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Ja, vi snakker litt nå om at regjeringen vil heve aldersgrensa for elsparkesykkel fra 12 til 16 år.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen for det, det jo blant annet bekymring for de alvorlige skadene som sykehusene ser etter slike ulykker, og flere av de skadde jo barn.
1: Jeg nevnte det her i stad, at det, kanskje elsparkesykkelen virker litt sånn uskyldig, men altså, ja, kanskje vanlig sparkesykkel det det man tenker på. Men når det snakker om el, altså, når en, altså 25 kilometer i timen, det jo fort nok, men så finnes det de da som har skrudd den oppå, og så går det enda fortere. Og når det krasjer da, så kan konsekvensene bli svært store hvis det en tøff ungdom da som ikke kunne ha på seg hjelmen når han skulle bort på der.
0: Ja, og så det jo akkurat det der med hjelm da, for det, selv om det et påbud, så det jo ikke alle som gjør det likevel. Og hvis de tukler med da, så at de går kjappere, og man har ikke den samme oversikten. Og så det veldig små hjul, og når du får stor fart på det, så skal det ikke mye groms til i veibanen før det tar av, altså i en eller annen retning.
1: Det burde jo være mer sikkerhetsutstyr også. Du burde jo hatt noe på, jeg tenker på...
0: knær og håndledd.
1: Det burde jo være en sånn polstradress.
0: Sånn som teletubbies,
1: liksom. Ja, det var det jeg tenkte. Da har du sikret, da kan du kjøre i 100.
0: Pakke inn i bobleplast.
1: Ja.
0: Nei, ja, det lov å bruke huet også, men... Og de fleste sånne lover som blir skjerpet inn, der det jo på grunn av noe. Og nå har det vært fryktelig mange skader, og samferdselsministeren, hun sier jo det at dette det hun har fått aller mest henvendelser om.
1: Ja, og så det jo det at dette her forslaget skal ut på høring da, om 16-årsgrense, om det skal vedtas. Og målet da at hvis dette her blir en realitet, så... skal dette gjelde da, eller bli bestemt før neste elsparkesykkelsesong? Så at det ikke noe som plutselig gjelder.
0: Nei, det vil jo bli helt sikkert gitt tydelig beskjed om.
1: Ja.
0: Men det såpass mange alvorlige skader, og det å få varige men, det...
1: Men jeg tenker jo også det at det må jo også være en grunn for at de hever det helt til 16 år da, fra 12 til 16 år, det jo et stort spenn dette her også da.
0: Ja, de har jo sikkert sett på hvem det som kommer inn som mest skadet, og hvordan, hva skal jeg si, oppfattelsesevne har en 12-åring av trafikken.
1: Ja, jeg tror det veldig dårlig. Det bare å suse ut i, og det er farlig. Det
0: Nå må vi jo si at mange kjempeflinke, så vi
1: skal ikke... Nei, da alle Uffa meg, ungdommen, nå til dags, vet du.
0: Det veldig mange bra dem også.
1: Ja, jeg vet jo det da, men...

Ja, hva var vitsen med det da? Tom Hugo, hva du hørte? Dette her var Better Than Me. Dette dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, fordi fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 14:50 på ettermiddagen. Du velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Skreiens Musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem

0: Ja, hun var både høyt og lavt, Dagny, her på morgenkvisten.
1: Ja, det greit å være opp I humør, eller noen dager litt sånn nede, men det...
0: Og så det at det mørkt når vi her I studio, når vi kommer på jobb. Det er liksom også litt sånn, det litt lows. Men så det heis å komme inn og få litt kaffe og spise frokost før vi begynner med å snakke på radioen, da.
1: Ja, for vi heldige sånn. Vi spiser frokost sammen, og det hyggelig.
0: Ja, starter dagen sånn.
1: Ja, da, det ikke så verst. Vi synes ikke vi har det så gærent. Hvordan det med deg, Endre, vårt nyhetsanker? Det bra hos deg, eller?
2: Neida, morgen ikke så verst, så jeg kan godt være med på en god morgen, og kanskje til og med en sånn kaffeskål her. I nyhetene så det litt sånn av det ene og det andre. Vi har allerede fått med oss litt om at vi får et sekund mindre, kanskje. Krisepakke for posten, etc. Men nå skal det handle om krigføring, og vi kan si hva vi vil, men akkurat det vi ganske flinke på. Vi har forsvarsindustri her I landet, og nå de også I gang med ubemannede bakker. Kjøretøy. Det en oppdatering der, og nyheter allerede fra neste år.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 8.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans. Det forventede underskuddet i regnskapet er på 22,6 millioner kroner.
4: Pengene er allerede satt av på et eget fond, og tilbakebetalingen krever derfor ingen nye kutt i tjenestene. Kommunen regner fortsatt med å kunne sette av 9,7 millioner kroner til sitt disposisjonsfond.
3: Kommunedirektøren understreker at de økonomiske utfordringene langt fra er løst, og at innstrammingene også belaster de ansatte. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis er løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene.
5: Helgestad mener kommunene må se på hva de selv kan gjøre, i stedet for bare å be regjeringen om mer penger. Han mener blant annet det kan bli nødvendig å flytte penger fra oppvekst til eldreomsorg.
3: Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. Behovet for økt sikkerhet ble særlig aktualisert etter funnet av en bombelignende gjenstand på et toalett i rådhuset i juli, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
6: Ja, det blir en ganske grå og regnfull tirsdag her på Toten, med temperaturer rundt 3-5 grader. I morgen onsdag blir det litt lettere vær med sola opp til 12 grader, mens torsdagen blir på hele 14 grader. Skal bli kjøligere igjen mot helgen, men gode muligheter for sol.
7: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: kanskje det man føler når man ute på glatta.
1: Ja, jeg tenker litt på det nå som, nå har jeg fått på vinterdekk, men ja. Det første gang jeg kjører vinterdekk uten pigg, og jeg kjenner litt grann på det. Jeg driver fortsatt med litt sånn prøvebremsing, og jeg passer på at det god avstand til bilen foran, og
0: jeg litt pinglete. Risk it all. Ja.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Så vi jo liksom i den årstida nå, hvor det egentlig også litt koselig om morgenen før det blir lyst, synes jeg.
1: Det jo det.
0: Ja. Så lenge det varmt inne.
1: Ja. Nå jeg både peis og gassovn.
0: Ja. Men når jeg kom her i dag tidlig før sendingen, så var det 17 grader, og det synes jeg var litt for lite.
1: Det synes jeg litt lite.
0: Så jeg har satt opp litt, kan hende at vi må dure opp enda mer. Vi skal jo innom en hel del ting, det som gjenstår av morgenkvisten da.
1: Ja. Vi har alltid mye å by på.
0: To timer til. Vi skal snakke litt om kjøkkenulykker.
1: Nå lurte jeg på hvor vi skulle. Altså,
0: du får jo alltid høre det om at ulykker skjer i hjemmet.
1: Ja, og de skjer ofte på kjøkkenet. Ja. Det der de skarpe, varme tingene her.
0: Hvilken? Hva det folk flest skader seg på?
1: Ja, du vil ikke tro.
0: Dette blir nesten som en sånn nettavisesak. Dette. Du vil ikke tro hva som skjer på kjøkkenet.
1: Du vil ikke tro hva 15% av oss skader oss på.
0: Ja, det skal du få høre etter hvert.
1: Faktisk.

0: Nå det vel litt sånn kjedelig da, når det kommer regn, og det bittelite grann kaldt.
1: Ja.
0: da det sånn, da vi litt, da vil vi ikke ut I trafikken.
1: Nei, vi må jo det, når vi skal hit.
0: Ja.
1: Men kjøre forsiktig, ja. Gjør det.
0: Hanne Sørvåg her nå, og rain checks. Skal vi rett og slett bare ut I trafikken?
1: Jeg synes vi skal det.
0: Ja, det veiarbeid denne morgenen. Gjøvik, fylkesvei 2388, fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fra klokka 7 så det lysregulering på fylkesvei 2338 ved Farås Østre Toten, mens det blir manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fra klokka 7. På fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Kjelheim, her fartsgrensen 50 km I timen. På fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering, og på E6 mellom Roturud og Vingrom, så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Dette melder altså Statens Vegvesen.

0: Nå det jo holdt på å si, nå det nesten akkurat vært weekend, så det vel kanskje dumt å snakke om at vi gleder oss til helgen nå.
1: Ja, vi jo såpass heldige at vi har en jobb som vi synes kjempestas. Ja. Men det godt med helg likevel, det jo det.
0: Du jo sånn typisk, Kristin, å begynne å snakke om fredagstakoen allerede på onsdag. Og så det sånn at, nei, jeg skal jo ikke egentlig ha taco nå til helgen da. Det blir jo bare noe enkelt.
1: Eller? Ja, det på en måte blitt et begrep da, med fredagstaco. Jeg synes det litt urettferdig for de andre dagene som ikke har fått en egen matrett.
0: Sånn tirsdagspizza for eksempel.
1: Ja.
0: Onsdagspizza, torsdagspizza, fredagstaco. Sånn det i single-livet der, altså. Vi skal på kjøkkenet snart, vi.
1: Det skal vi.
2: Hei alle sammen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: avokado enn som dør av haiangrep? Betyr det at avokadoen farligere enn hai?
1: At den har tenner, tenker du, eller hva det?
0: Nei, det faktisk det at hele 15% av nordmenn har skadet seg når de skal kutte en avokado. Det 15 av 100, de kutter seg hånda, altså, i stedet for i avokadoen.
1: La oss, oi, vet du at jeg blir, den, får nesten frysninger igjen, og jeg tenker, du står der med den skarpe kniven og skal bare liksom kutte en avokado, og så går det bare gjennom hånda og alt.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det der, holdt jeg på å si, man må jo gjøre det riktig, men det å på en måte skjære rundt hele, jeg legger den i hånda, og så skjærer rundt hele, men det står her at, i undersøkelsen at det lønner seg leggen på fjær da. Ja. Og så skjærer rundt, og så vri dem fra hverandre, og der har jeg brukt da en kniv til å hakke ned i steinen, og vri den ut, men det står at man helst skal bruke en skje.
1: Ja. Da er jeg litt mer forsiktig enn deg når det gjelder avokado, for jeg gjør jo, jeg tar ned på benken jeg da.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, ja. Men jeg bruker en kniv til å vippe ut...
0: Ja, for det der, tror jeg, ankepunktet her, hvor folk driver og heller blir det kanskje da, så skjærer det hånda.
1: Kan jo den, det kan jo ende opp hvor som helst, den kniven.
0: Men jeg har faktisk kuttet meg når jeg skulle bare tørke støv av en vase. Så tok jeg bare og børsta med hånda, og nederst så var det gått av et skår. Og da dro jeg selvfølgelig to fingertupper over der da, så jeg måtte sy.
1: Du, det her en annen ting. Ja. Det som nesten det vondeste i verden å kutte seg på noe så uskyldig som papir, ikke sant?
0: Åh, det skikkelig vondt.
1: Kanskje vi også skulle hatt sånn der, det står ikke noe i undersøkelsen eller pressemeldingen her om hvilken frukt som den vanligste å skade seg på. Det burde vi kanskje ha da.
0: Den skumleste frukten.
1: Ja, dette er sånn typisk sånn nettavisen sak da, vet du. Den skumleste frukten å skjære seg på.
0: Ja, for jeg blir alltid sånn, jeg leser gjerne nettaviser, så står det sånn, du har smørt på brødskiva di feil hele livet. Jeg blir sånn irritert. Jeg tror ikke det mange som skader seg på bananer. Det tror jeg ganske ufarlig.
1: Har du ikke hørt om folk som det sklir på bananskalla?
0: Jo, jo.

0: det kjærlighet, tenkte mannen som skulle lage middag til dama si. Og så kutta han seg på avokadon, og da ble det en romantisk date på legevakta i stedet. For eksempel.
1: Ja, se om vedkommende viser omsorg. Ja.
0: Loreen og Is It Love. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans.
2: Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier at omstillingsarbeidet og innsparingene begynner å gi resultater. Ansettelsesstopp, strengere kontroll med utgiftene og bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse har bidratt til forbedringen.
0: Det forventede underskuddet i regnskapet på 22,6 millioner kroner. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene. Ordførerne i Gjøvik og Vestre Toten mener på sin side at kommunene allerede har gjennomført omfattende omstillinger.
3: Men alle tre ordførerne enige om at mangel på arbeidskraft blir den største utfordringen framover. Industrien på Raufoss trenger mange nye ansatte, samtidig som kommunene må konkurrere om helsepersonell og andre fagfolk.
0: Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn.
4: Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at omgjøringen blitt nedskalert. Likevel skal sikkerheten styrkes, blant annet med nye låsesystemer, bedre brandsikring og tiltak som skal beskytte både ansatte og taushetsbelagt informasjon.
0: Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. Lokalsport. SK Gjøvik-Lyn tok en knusende 7-1-seier over bunnlaget Bjørkelangen i tredje divisjon. Gjøvik-laget ledet 3-0 til pause og sikret dermed sin andre strake seier. Ola Strøm skåret to av målene i kampen, som ble spilt under vanskelige værforhold med mye sludd. Trener Roy Arne Berg var svært fornøyd med både innsatsen og resultatet, og mener laget nå har to seire å bygge videre på, skriver OA. Raufoss-jentene holder liv i håpet om opprykkskvalifisering etter å ha knust Krokelvdalen 7-0 på hjemmebane lørdag. Med to serierunder igjen ligger laget på tredjeplass i andre divisjon. Raufoss må trolig vinne begge sine kamper, samtidig som Øvrevoll Horsle avgir poeng for å sikre kvalikplassen, skriver OA.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Det blir en grå og regnfull tirsdag her på Toten, med temperaturer mellom 3 og 5 grader. I morgen onsdag så skal det bli litt lettere vær, med perioder med sol og opp til 12 grader. Torsdag stiger vi opp i 14 grader, før det blir kjøler igjen mot helga med fare for nattefrost. Da skulle det være oppdatert.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Nå snakker vi jo litt om dette med å skade seg på kjøkkenet, og jeg har en ting jeg ofte skader meg på.
1: Hva det?
0: Det sånt rivjern. Når jeg skal enten rive gullerøtter eller poteter eller sånne ting,
1: ja.
0: Så det sånn liten tutt igjen da, og jeg gir meg jo liksom ikke før jeg har dratt fingeren over der.
1: For det som på en måte, vi har jo vært innom dette her om at avokado den, holdt på å si...
0: Verstingen
1: på kjøkkenet. Men i bunn og grunn så må det jo bare handle om å ta seg god tid på kjøkkenet.
0: Ja, for det har jo hent sånn, si du skal ta ut lasagnen, og så tar du på deg sånne grillvotter eller grytekluter, så tar du ut den. Etterpå så skal du bare flytte på rista kanskje, og så glemmer du deg, så tar du på den.
1: Vet du at jeg gjorde det for en 3-4-5 måneder siden? Hele hånda, vet du.
0: Ja.
1: Og så er det sånn, og så bare, ja, oi!
0: Men, det blir så sittende fast.
1: Og da det sånn, og i det øyeblikket så tenker du, nei, fader, hva det jeg gjør? Altså, men det skjer samtidig, den der, at du angrer da,
0: ja.
1: På dine synder, holdt jeg på å si. Men jeg har en sånn salve, sånn der helt naturlig, etter den, som jeg kjøpt på helsekosten, eller som jeg smører på. Det sånn blanding av noen sånn naturting. Og hadde da... hånda i kaldt vann, eller lunket vann, og det hjalp det altså.
0: Ja.
1: Så smør på noe, de fleste har vel kanskje noe aloe vera, smør på tjukt med aloe vera, ha hånda i vann, det faktisk...
0: Men ikke den rekkefølgen, at du smører på først, og så dypper i vann, for da går det vel av?
1: Nei.
0: Kjøler ned først, og så ta på...
1: Ja, eller så kan du sitte med en sånn, du vet, som du har i fryseren, vet du, en sånn kjøleelement. Det også okay. Veldig greit.
0: Posefrosne erter, liksom?
1: Ja, for eksempel. Eller sånn disse de blå du har, vet du, som du har nedi...
0: Kjølebaggen
1: kan du bare ha liksom litt sånn noe rundt da.
0: Eller skal vi rett og slett gi råd til bruk litt lengre tid. Ikke ta de der jeg skal bare. For det ofte ugreit. Bruk skjærefjøla liksom.
1: Og så spørs det jo, det andre ting du kan gjøre enn å brenne deg og for eksempel varmt vann. Kan det være kokende?
0: Ja.
1: Det en eggkoker som du får litt sånn steam ut fra. Og damp er jo det farligste. Jeg har vært borte i eggkokeren min i ett sekund, og så får du skikkelig brannsår, altså av den der lille steamen som står opp. Eller at du rett og slett...
0: Åpner ovnsdøra og kikker inn.
1: Ja, eller at du rett og slett bare skal sette inn i skapet, og så står døra åpen, og så bang, sier det, og så har du kul i hodet.
0: Jeg tror det kanskje det jeg gjør mest. Enten klemmer fingeren i en skuff, eller...
1: Så fatteren han hengte opp en sokk på de der skapa som var i hans høyde, så han skulle se det når han var på besøk.
0: Så pent på kjøkkenet.
1: Ja, det...

0: Ja, da sier vi bare apropos at vi har vært på kjøkkenet den timen her. Ja. Lykke til.
1: Good luck, babe.
0: Da får vi se hvordan middag det blir egentlig.
1: Om
0: det
1: jeg får håpe at det ikke ble med plaster på.
0: Jeg har ikke hørt om noen som har skadet seg i mikron da, men det kan jo skje det også sikkert.
1: Ja, nå har det kommet advarsler, for det, før så var det folk som, det var jo i den store utlandet USA da, ja. Hvor det var noen som hadde puttet hunden inn der.
0: Nei,
1: hadde,
0: nei.
1: Ja, men den hadde vært ute i regnvær og blitt ja. Så våt. Så nå står det sånn ikke advarsel, ikke putt hunden.
0: Ja.
1: Koko.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: ekstremt hyggelig her nå da.
1: Ja, mer enn ord kan si.
0: Det var vel egentlig ekstrem, det var vel, vel den eneste som sånn rolig egentlig, ikke det mer sånn...
1: Jo, de har litt mer heavy ja. Det andre.
0: More than words. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen for de fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Du velkommen til Ottesang i Hoff Kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svare på denne kvelden. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 14:50 på ettermiddagen. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla.

0: Ola Lefti her på Toten Radioen nå. Og dette var Boston. Og vi i full gang med uka. Jeg jommer meg blitt tirsdag.
1: Ja, ja, ja. Det ofte så er det sånn i helgen, så går ting liksom litt sånn saktere og litt sånn.
0: Nei, sier du det?
1: Brått er det mandag, og brått blir det tirsdag. Og hvordan er det med deg, Endre? Kom tirsdagen litt brått på?
2: Jo da, nå skal du høre. Tirsdagen kom brått, men har kommet godt. Så dette er bare fint. God morgen også herfra. Vi har litt av vært i menyen også nå når klokken slår 9, men netthets står øverst. Og det er netthets mot politikere her i landet. Økt med nesten 50% på noen år. Det er ett parti som hetses mer enn noen andre.
3: Det aldri for sent. Ikke for å finne ro. Ikke for å finne meninger. Ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Nå det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.
8: Totens beste møbelbutikk.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 9.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans. Det forventede underskuddet i regnskapet på 22,6 millioner kroner.
4: Pengene allerede satt av på et eget fond, og tilbakebetalingen krever derfor ingen nye kutt i tjenestene. Kommunen regner fortsatt med å kunne sette av 9,7 millioner kroner til sitt disposisjonsfond.
3: For andre gang på få uker en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum.
4: Eiendomsmegler Hans Idar Markestad forteller om stor interesse for boligen, som hadde flere påmeldte til visning. Huset fra år 2000, har 6 soverom og en godkjent utleiedel.
3: Meglerne opplever nå økende interesse for Sørbyen i Gjøvik. Ifølge Oppland Arbeiderblad Sørbyen området med størst befolkningsvekst i Gjøvik. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene.
5: Helgestad mener kommunene må se på hva de selv kan gjøre, i stedet for bare å be regjeringen om mer penger. Han mener blant annet det kan bli nødvendig å flytte penger fra oppvekst til eldreomsorg.
3: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
6: Ja, det blir en ganske grå og regnfull tirsdag her på Toten, med temperaturer rundt 3-5 grader. I morgen onsdag blir det litt lettere vær med sola opp til 12 grader, mens torsdagen blir på hele 14 grader. Det skal bli kjøligere igjen mot helga, men gode muligheter for sol.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det vel noe som gjelder nå I disse dager, da, å være forsiktig når du ute og kjører.
1: Ja,
2: drive safe.
1: Ja, og det må være en oppfordring. Nå ja. Det jo helt på starten av vintersesongen, ja, og som en venn av meg sa, jeg lærer nesten å kjøre litt bil hver eneste høst. Mm. For da kommer vi tilbake til at ok, nå må vi holde litt mer avstand igjen.
0: Ja.
1: Nå må jeg kjøre litt annerledes, så kjørestilen endrer seg litt fra sommer til vinter.
0: Mm.
1: Så vær litt forsiktig, hold litt mer avstand og ta noen prøvebremsinger innimellom.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi skal mimre litt, vi Kristin, den timen her.
1: Ja da, det skal handle litt om, tja, hva skal vi si? Frigjøring, flyalarm, mjølkerasjonering. Ja, litt av hvert.
0: Ting som på en måte litt sånn på avstand fra oss, som ikke har opplevd krigen. Og det jo ikke så mange av de som lever I dag, som har opplevd krigen. Det begynner å bli færre av dem.
1: Det tynnes I rekkene, men vi har jo alle... påstår jeg det, hørt om, I hvert fall fra generasjoner over oss, hvordan det var.
0: Nå har jo de fleste sett om krig på TV, I form av film eller kanskje på nyheter, og kan tenke seg hvordan det med det. Men, og da tenker jeg, hva føler man da når freden endelig kommer?
1: Ja, det må
0: at du
1: være...
0: kunne feire og glede deg på en helt annen måte enn vi tar det for gitt, at det fred I Norge.
1: Jeg ser det jo ikke så lenge siden pandemien var, og hvor glad vi var når det ting åpna opp igjen og begynte å bli. Og det jo på en måte noe som ligger litt lengre fremme for oss da, hvis vi skal kunne få sammenligne med noe.
0: Mm.
1: Så ja, hvor bra det var når ting begynte å normalisere seg.
0: Mm.
1: Og det var etter ganske kort tid I forhold til 5 krigsår, for å si det sånn.
0: I dagens historiske samtale. Så skal vi få høre mer om de tingene her.
1: Mm.
0: Og så det noe annet vi skal innom, for vi skal få høre om en luring I Sverige som ikke var helt enig med fotoboksene der.
1: Nei, han hadde sin egen lille vendetta mot fotobokser.
0: Ja, det skal du få høre om bare å følge med videre.

0: takke deg.
1: Ja.
0: Harriet, for at du stilte opp på dette her.
1: Takk for at du ville høre på meg.
0: Og takk for sjokoladekake.
1: Koselig, kjempekoselig på besøk.
0: Ja, ja, og da vil jeg også samtidig takke, ja, nå vil jeg fortelle og er litt attåt her.
1: Ja.
0: Harriet og jeg, vi er svaksynte, vi.
1: Ja.
0: Så å se på når det ikke elektronisk apparatur som vi har fått lånt av Radio Toten, det er for oss litt vanskelig. Derfor så har vi fått da, en hjelp fra nabolaget, en dame, en venninne da, som har kommet her og hjelpt det, som har leset på dette displayet på dette utstyr vi har fått lånt å ta opp med. Så tusen takk åtta Bodil Larsen för en teknisk bistand.
2: Och det var Harriet Kjæserud som delte sina minner fra krigsårene og frigjøringen i denne femte delen av vår lokalhistoriske serie. Det var Jan Nesse som stod for samtalen, og Jan-Erik Sandmo har produsert innslaget.

0: ser i Sverige. Jeg vet ikke hva som foregikk opp I huet hans, men...
1: Antageligvis så gikk det vel ned gardinen, tror jeg. Så.
0: Nå skal du snart få høre. Bare følg med.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Velkommen til Huset Café på Rødfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en ny hyggelig bilprat.
9: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
10: Taxi!
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Er du sånn som meg, Alex, som blir litt stresset når du kommer til en fotoboks?
1: Ja, ikke sånn. Jeg bremser. Det sånn, oi, fotoboks! Ja, så må du bremse ned. Hvor fort kjørte jeg egentlig nå?
0: Ja, for det hender jeg blir sånn, hvis det på en vei som jeg ikke vanligvis kjører på, da, pluss en fotoboks, så blir jeg sånn stresset på sånn, oi, hva egentlig fartsgrensa her? Hvor, og så blir jeg litt sånn opptatt av det.
1: Men nå det jo, nå har vel du en såpass moderne bil at den vet vel også hvor fort du kan kjøre der du kjører?
0: Ja da, jeg får opp inni dashbordet så står det bildet av om det 80-grense og sånn, og hvis jeg da kjører litt over så blir det ikke en sort at det står 80, da kommer det opp i rødt liksom.
1: Men den varsler deg ikke hele tiden, nå må du følge med, nå må du bremse ned.
0: Nei, det gjør den ikke, men jeg har, hvis jeg setter på navigasjon at jeg skal finne fram noe sted, da sier den at det fotoboks.
1: Ja, ok.
0: Da sier den fram det.
1: Ja, for du kjører, hvor det fotobokser fra der når du kjører om morgenen?
0: Det jo gjennomsnittsmåling. Når jeg kommer opp her rett etter Tuneskolen.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Nei, rett før.
1: Ja. Mm. Men gjennomsnittsmåling, der det, da må du kjøre rimelig fort for at du skal bli tatt, tror jeg.
0: Jeg har ikke blitt tatt i fotoboks noen gang, så jeg har ikke gamblet på hvor fort man kan.
1: Nei, men jeg tenker gjennomsnittsmåling, gjennomsnittet pleier å være ganske lavt, for plutselig så har du bremsa ned litt og sånn, og da går jo den snittet ned med en gang.
0: Ja.
1: Så det skal mye til, tror jeg, for at du blir tatt der, altså. Jeg vet ikke.
0: Det mulig. Jeg har ikke blitt tatt, jeg har ikke hørt om noen heller. Men det jo noen som har finnet på en litt... vi fikk inn en melding her om en i Sverige. Han har...
1: Og for å si det sånn, jeg har hørt en historie fra Norge om noen som har gjort det samme med en boks.
0: Ok.
1: Men alle... På hele strekningen, ikke bare, jeg tror det var mer enn bare den strekningen han bodde, for det så mange fotobokser i Sverige? Tenk deg at du hadde kuttet ned alle på din vei bortover hit, for at du var redd for å bli tatt, for eksempel?
0: Ja, nå det vel bare to her sånn, men vi har fått da vite at i Stockholm, det vel, så det en som var grådig lei av fotobokser. Han har kappet ned og stjålet av hele kamerautstyr og alt på 35 bokser.
1: Altså det er ganske mye.
0: Ja, så tenker jeg, men det blir jo ikke filmet i boksen, det går vel digitalt inn, så det ligger jo...
1: Ja, og det akkurat...
0: Og ser du en luring da, som står der og sager eller brekker ned, og så syns det liksom.
1: Og det det som det morsomme i det hele da. For at kanskje man tror at den minnebrikken ligger i den fotoboksen, men der tar det nok feil.
0: Ja, den vel sendt over digitalt. Den går vel i sandtid, holdt jeg på å si. Men det jo det svenske trafikkverket må ut med over 10 millioner kroner for å erstatte boksene. Så det kan hende at det det som tankegangen, men nei, dette er der du på.

Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.

0: Kristin, hun blir livredd når hun ser en fotoboks, bremser ned så hun får hele køen bak seg I ræva, holdt jeg på å si.
1: Nei, ja, jeg gjør ikke det. Jeg blir litt stresset og blir sånn, oi, hvor fort kjørte jeg, hvor fort det lov? Så jeg blir litt sånn, litt stresset på det. Jeg har ikke lyst til å, jeg har ikke blitt tatt I noen fotoboks, så jeg har ikke lyst til å gjøre det heller.
0: Men ja, hva synes du, altså hvis du liksom skal ha sagt, blir du mest stresset av bare en vanlig fotoboks, eller dette her med gjennomsnittsfart, at du føler at det noen som følger med på hele strekningen din?
1: Nei, jeg blir nok ikke stresset for at noen skal følge med, men det klart, når jeg kommer til en fotoboks som bare akkurat der, liksom, så blir jeg litt sånn, oi, må sjekke, og så passer jeg på at ja, dette innenfor. Mens på en gjennomsnittsmåling så sitter jeg og ser nesten mer ned på speedometret enn jeg ser på veien omtrent, for jeg så redd for å gå over.
0: Vi nevnte det her I stad, at I Sverige så har altså 35 fotobokser blitt kappet ned og kamerautstyret stjålet. Og dette har kostet over 10 millioner kroner.
1: Ja.
0: Altså, var det ingen som så det? Eller tenkte de bare, nå det noen som tar bort det? Oi, nå jeg glad for at noen tar bort de boksene!
1: Det må jo synes, holdt jeg på å si, på det de får inn på film der, at hei, sånn, her skjer det noe. Men I Norge så får fotoboksene stort sett stå I fred.
0: Ja.
1: Det jo noen som har prøvd å spraye ned på linsa og litt sånn, men ja. Det fint å se den siste bilen som kjører forbi, liksom, og så plutselig blir det sprayet, da skjønner du.
0: Nå det 450 fotobokser I Norge. Det jo passel, det nok.
1: Ja, men det har vel noe for seg da. Jeg må vel være såpass fornuftig.
0: Ja, og de vel satt opp på strekninger hvor det som litt ulykkesutsatte. Det vel kanskje det som tanken bak det, at det skal være litt sånn forebyggende da. Ikke nødvendigvis for at staten skal tjene mest mulig penger da, men at, ja det gjør kanskje det også da, men at det ikke blir så mange ulykker der det har vært.
1: Nei, det vel for å få ned ulykkes... Ja. Men det som litt kult da,
0: ja.
1: At I Sverige så har de mye mer avansert teknologi enn det vi har I Norge på de ja. Kameraene.
0: Ja, for vi bremser jo bare ned akkurat 5 meter før, vet du.
1: Det det vi driver med her, men på de nyeste kameraene I Sverige så kan det registrere farta på opp til 150 meters avstand, så ja. Da hjelper ikke om du bråbremser rett før.
0: Så, og den kan faktisk også avdekke mobilbruk og manglende bilbelte.
1: Ja.
0: Altså, de jo... Hadde vi trodd dette om Sverige? De jo... Skal jeg si det? Mm. Det smarte.
1: Men det jo ofte sånn at det Sverige gjør, det gjør vi noen år etter.
0: Ja, så de ikke så dumme. Det bare vi som vil at de skal være dumme, så ikke vi blir sånn underlegne. Ja,
1: så svenske vitsene skal passe.
0: Ja.

0: greit spørsmål kanskje å stille seg, hvis det noen man savner kanskje.
1: Ja, hvor du nå?
0: Hvor du nå, Kristin?
1: Jeg du her, eller du nå her.
0: Ja.
1: Yeah. Jeg noe stort sett her, både i kropp og sjel.
0: Ja,
1: det, det hender vel sånn at huet vandrer litt, men fysisk så er det.
0: Lost frequencies. Her dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, fordi fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 10 på 3 på ettermiddagen. Det Annie som ønsker elever i 4. og 5. trinn velkommen til Kolbu kirkestue. Her spiser man sammen. Det blir en bibelbit, aktiviteter, lek og muligheter for å gjøre lekser. Du velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff kirke. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk skaper en fin ramme. Det blir kaffe i etterkant. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svaret på denne kvelden. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: Du, det nesten litt sånn romantisk det her på morgenen før klokka ti.
1: Turn your lights down low.
0: Jeg vet ikke helt, vi kan kanskje ta vente til i kveld. Lauryn Hill og Bob Marley. Ja.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans.
4: Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier at omstillingsarbeidet og innsparingene begynner å gi resultater. Ansettelsesstopp, strengere kontroll med utgiftene og bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse har bidratt til forbedringen.
3: Trygg Trafikk ber foreldre her på Toten ta større ansvar etter flere tilfeller av ulovlig bilkjøring blant mindreårige. Oppfordringen kommer etter at fire ungdommer havnet på sykehus i en ulykke på Raufoss i helga, og politiet stoppet nylig 13- og 14-åringer som kjørte bil på et jorde på Kolbu. Regionleder Marianne Mittet Solbrå minner om at foreldre barnas første trafikklærere. Oppland Arbeiderblad skriver at de økonomiske konsekvensene kan bli store. For andre gang på få uker en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum. Meglerne opplever nå økende interesse for Sørbyen i Gjøvik.
4: Nærhet til skoler, fritidstilbud og gode solforhold trekkes fram som viktige årsaker. Meglerne peker også på at boligprisene i Sørbyen generelt lavere enn i Nordbyen, noe som gjør området attraktivt for unge familier.
3: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Klokka har blitt 10, det tirsdag, du hører på Totenradioen, og det midt på dagen med Kristin, og det meg, Kristin Horni, som sitter I studio. 50-50 hadde den låta vi akkurat hørte, og den heter SOS. Nå skal vi tilbake til Norge. Unni Wilhelmsen, Won't Go Near You Again.

kul låt der fra Gracie Abrams Hit the Wall. Vet ikke om det noe å anbefale å møte veggen, men ja, ja. Nok om det, vi skal til Shakira. I 2002 så ga hun ut denne låta, den heter Objection.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Litt Van Halen har vel aldri gjort noe på en formiddag. Det var altså Why Can't This Be Love. Vi skal til Pink, vi. Og hun kom med en oppfordring. Just give me a reason.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Og det var Billie Eilish med låta Birds of a Feather. Vi skal til Norge igjen. Eva Wiel Skram har gitt ut en låt som heter Du alt jeg trenger.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå er det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler er det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Klokka er 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans. Det forventede underskuddet i regnskapet er på 22,6 millioner kroner.
4: Pengene er allerede satt av på et eget fond, og tilbakebetalingen krever derfor ingen nye kutt i tjenestene. Kommunen regner fortsatt med å kunne sette av 9,7 millioner kroner til sitt disposisjonsfond.
3: For andre gang på få uker er en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum.
4: Eiendomsmegler Hans Idar Markestad forteller om stor interesse for boligen, som hadde flere påmeldte til visning. Huset er fra år 2000, har 6 soverom og en godkjent utleiedel.
3: Ifølge Oppland Arbeiderblad er Sørbyen området med størst befolkningsvekst i Gjøvik. Ansatte i helse og omsorg i Østre Toten må fortsatt betale for arbeidssko selv. Etter mange års kamp har kommunen og fagforeningene inngått en ny avtale om arbeidstøy, men sko er ikke inkludert. Ordfører Bror Helgestad er positiv til å undersøke alternative løsninger for å få bygd en ny svømmehall på Lena. Men han advarer om at de årlige driftsutgiftene fortsatt vil være en stor utfordring for Østre Toten kommune. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristian.

ikke om denne låta avhengighetsskapende, men Addicted heter den I hvert fall, og det Hayley Joel som har sunget inn den. Vi skal til Enrique Iglesias, som har med seg Kelis på denne låta, Not In Love. Are you ready?

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Kroppen er klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Og det en duett jeg ikke helt hadde sett for meg. Kygo og Whitney Houston, Higher Love. Vi skal til Lady Antebellum, og der det, tja, Just a Kiss. Kan man kanskje klare seg det av og til?

med forhold til type ting, en låt som kom nå I 26. Så skal vi tilbake til 1985, Dead or Alive, vet ikke om du husker dem. Dette, You Spin Me Round.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans.
4: Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier at omstillingsarbeidet og innsparingene begynner å gi resultater. Ansettelsestopp, strengere kontroll med utgiftene og bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse har bidratt til forbedringen.
3: Det forventede underskuddet i regnskapet er på 22,6 millioner kroner. Kommunedirektøren understreker at de økonomiske utfordringene langt fra er løst, og at innstrammingene også belaster de ansatte. For andre gang på få uker er en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum. Meglerne opplever nå økende interesse for sørbyen i Gjøvik.
4: Nærhet til skoler, fritidstilbud og gode solforhold trekkes fram som viktige årsaker. Meglerne peker også på at boligprisene i sørbyen generelt er lavere enn i nordbyen, noe som gjør området attraktivt for unge familier.
3: Østre Toten får nå sine første lagerseksjoner når et nytt bygg på 1440 kvadratmeter reiser seg på Krabiskogen. Totalt blir det 18 seksjoner, og halvparten er allerede solgt. Lokal sport. Både styreleder Mathias Engebakken og sportslig leder Rikard Claesson trekker seg fra sine verv i Raufoss toppfotball med umiddelbar virkning. Begge oppgir helsemessige årsaker til beslutningen. Dette melder klubben i en pressemelding. Samtidig varsler de gjenværende styremedlemmene at de vil stille sine plasser til disposisjon på et ekstraordinært årsmøte i midten av november. Endringene kommer i en svært krevende periode for Raufoss fotball. Kolbu KK storseiret 8-1 hjemme mot Flisa i 4. divisjon. Dermed klatrer laget til femteplass på tabellen, samtidig som seieren hjelper både Gjøvik Lyn 2 og Raufoss 2 i nedrykksstriden. Andreas Åsheim Farup og Knut Olav Veimode skåret 3 mål hver, og Kolbu ledet hele 5-1 til pause. Det fortsatt svært jevnt I bunnen av divisjonen, der både Gjøvik-Lyn 2 og Raufoss 2 kjemper for å unngå nedrykk, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

For noen det enklere å bli forelsket enn for andre. Olivia Dean har tydeligvis ikke noen problemer med det. So easy to fall in love. Vi skal tilbake igjen I tid, 26 år, nærmere bestemt I år 2000. Opus X og Loving You Girl.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller
3: ikke menneske før kaffe.
2: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Og det var en av 80-tallets store, ja, dansetett sanger. Broken Wings der med Mr. Mister. Vi skal litt nærmere I tid. 2013 så kom Passenger ut med denne låta, Let Her Go.

0: tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

mens Madeleine toner ut med låta «Henda mot himmelen», så tenker jeg vi skrur mikrofonen videre over til Knudsen og Ludvigsen, og rett og slett «Dum og deilig».

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.

0: klokka ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans. Det forventede underskuddet i regnskapet på 22,6 millioner kroner.
4: Pengene allerede satt av på et eget fond, og tilbakebetalingen krever derfor ingen nye kutt i tjenestene. Kommunen regner fortsatt med å kunne sette av 9,7 millioner kroner til sitt disposisjonsfond.
3: Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% i antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med i fjor. Strømselskapet opplever dermed at langt flere kunder enn normalt fortsatt har ubetalte regninger etter sommermånedene.
5: Problemene med å betale spredt over hele landet. Svært få av kundene som sliter med å betale strømregningene sine har valgt ordningen med Norgespris.
3: Tallene kommer fra Gudbrandsdal Energi og omtalt i Nettavisen. For andre gang på få uker en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum.
4: Eiendomsmegler Hans Idar Markestad forteller om stor interesse for boligen, som hadde flere påmeldte til visning. Huset fra år 2000, har 6 soverom og en godkjent utleiedel.
3: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

0: It's time!
1: Og da har klokka passert ett døgn, og vi inne I den siste timen her på Totenradion med Midt på dagen med Kristin, I hvert fall for denne tirsdagen. Vi akkurat hørt Louis Capaldi og Forget Me, setter over til ABBA, rett og slett Mamma Mia.

0: det var låta Seasons med 30 Seconds to Mars. Vi skal videre til Duffy, som I 2008 leverte den låta her, og den heter Mercy.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!

er aldri for sent. Ikke for å finne ro, ikke for å finne meninger, ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

oppslagstavla for lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradio.no.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka to.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans.
4: Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier at omstillingsarbeidet og innsparingene begynner å gi resultater. Ansettelsesstopp, strengere kontroll med utgiftene og bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse har bidratt til forbedringen.
1: Det forventede underskuddet i regnskapet på 22,6 millioner kroner. Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% i antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med i fjor.
5: Vanligvis klarer mange å hente seg inn igjen gjennom sommeren når strømforbruket lavere. Men i år har ikke det skjedd, forteller daglig leder Marius Rød Sveipe i Gudbrandsdal Energi.
1: Tallene kommer fra Gudbrandsdal Energi og omtalt i Nettavisen. For andre gang på få uker en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum. Meglerne opplever nå økende interesse for Sørbyen i Gjøvik.
4: Nærhet til skoler, fritidstilbud og gode solforhold trekkes fram som viktige årsaker. Meglerne peker også på at boligprisene i Sørbyen generelt lavere enn i Nordbyen, noe som gjør området attraktivt for unge familier.
1: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Regn det meldt nå utover ettermiddagen, faktisk ganske mye regn ifølge Yr. I morgen på onsdag så det meldt ganske pent vær med mye sol og rundt 11-12 grader. Skal vi ta med torsdag også? Skyet oppholdsvær.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var Sabrina Carpenter du hørte først her I ettermiddagsrushet I dag, og låta var Tears.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ja, det ettermiddagsrushet helt fram til klokka seks, og denne første timen her I dag så skal vi få høre om noe som foregår I månedsskiftet oktober-november. Det forberedes til en stor konsert som skal være I Østre Toten Kulturhus på Skreia og I Gjøvikhallen. Vi skal ta en prat med Kjell André Wiklund. Av andre ting så skal du få høre om at eksperter vil heve aldersgrensen for elsparkesykkel. Nemen. Nå først så skal vi innom Nico og Wins When the Day Comes.

Det duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde uten fjernkontroll 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan-Erik Sandmoen har tatt en prat med Kjell-André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

0: skal vi lage tre snutter, og det skal handle om Kolbu konsertorkester. Og I studio her nå så har jeg deg, kunstnerisk leder Kjell André Wiklund. Og det handler da om en konsert som heter På samme bølgelengde. Og det uten fjernkontroll, som en sånn undertitel. Og konserten skal være 31. oktober, altså det nesten en månedtall da, I Østetot Kulturhus, og 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Helt først, Kjell André Wiklund, dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør I dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist I Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skape musikk og være del av noe større, et samarbeid for å et resultat, få et musikalsk produkt det var nok da frø ble sådd I meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk I alle år fra jeg gikk I 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara I Skrens musikkforening til dags dato, ikke så veldig mye større I dag da, men noen centimeter større har jeg blitt men gleden har vel egentlig sammen med centimeterene mine vokset seg større da jeg fikk muligheten til å bli med I Kolbu Janusjar I, ja, jeg tenker at det var I 2022, ja at jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi det mangler litt folk da åpnet det nok en ny verden for meg da jeg visste jo at Kolbu Janusjar var gode på det tidspunktet så det var jo litt morsomt å bli spurt og ikke minst få lov til å spille litt større musikk for eksempel klassiske støkker maler for eksempel jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom årene.
0: Og det ganske krevende, det ikke det? Krevende det musikk.
1: Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med I NM I Janusjar, og faktisk vært helt oppe I elitedivisjon. Så det klart, det mye kvalitet I det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, får lov til å utfolde meg litt med kreativiteten I forbindelse med konserter. Og det midt I blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den ikke til å lytte til det mye fin musikk å lytte til men kombinasjonen, det å spille god musikk, klassisk musikk og ikke bare klassisk musikk selvfølgelig men samtidig å være kreativ det har jo vært en uslåelig fritidsaktivitet for meg.
0: Ja, for kreativiteten din den har jo kommet fram nå de siste årene med hensyn til litt større konserter og da gjennom Kolbu konsertorkester og det har vært enda større egentlig, har du ikke det?
1: Jo, nå har jo jeg, I likhet med at jeg begynte på 80-tallet med å spille I korps, så har jeg vel også omtrent like lenge drivet med teater. Så det har gått hånd I hånd, og har vært med på masse teateroppsetninger I distriktet opp gjennom årene. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg ble inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake av slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, tror jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger ikke bare musikk konferanser, musikk, konferanser, men faktisk litt teater inne I det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, helt på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noen vers på dikt om Ringenes Herre, så jeg skulle lese at dette mellom de forskjellige satsene i denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes Herre. Det ble en langt større jobb enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror resultatet ble ganske interessant og spennende og litt dårlig å høre på. For 1,5 år siden så hadde vi da Musikk i mørket, som var noe lignende, bare at da var tema 2. verdenskrig, der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
0: Og uniform.
1: Og hele orkestret satt jo da i tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa i sted, så jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv da jeg kom på den titelen. Fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket. Antenner på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da. Nei, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet at vi på samme bølgelengde. At hvis du og jeg kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om, musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektive musikk, ikke sant, diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne. Men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
0: Felles samtaleemne.
1: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt. Så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det er nok det vi prøver å gripe tak i forbindelse med denne konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra i dag, da alle sitter jo med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
0: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober i Østre Toten Kulturhus, og 1. november i Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

hadde tatt en prat med Kjell André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder når Kolbu konsertorkester setter opp på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Konsertene de finner sted 31. oktober og 1. november I Østre Toten Kulturhus på Skreia og I Gjøvikhallen. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen innom for å høre hvordan forberedelsene går.

0: Hvis det hele plutselig skulle ta slutt, JP Sachs, Julia Michaels, her på Totenradioen, If the World Was Ending.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det å være for seg selv, det var Freddie Mercury du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og Living on My Own.
1: Været blir presentert av rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det meldt en del regn utover kvelden ifølge Yr. 5 grader. I morgen på onsdag ser det ut til å bli en del sol. Da blir det nok en fin høstdag rundt 11-12 grader. Ta med torsdag også skyet oppholdsvær.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Vi skal ut I trafikken.
1: Det skal vi, men ikke så som vi pleier.
0: Nei, altså, det vil si at vi jo, vi kan jo sitte her og klage litt på hva ungdommen driver med, og den forferdelige ungdommen som driver da, ferdes ut I trafikken.
1: Det jo ikke opp til oss å synes og mene noe om, men vi har fått en pressemelding ja. Om at, det, at regjeringen nå foreslår å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år på elsparkesykler. Og det jo en grunn til det.
0: Ja, fordi at det en del ulykker.
1: Ja, det en kraftig økning I skader blant barn og unge, så nå skal det legges ut på høring, og da tenker vi litt sånn, ikke det noe vi kan prate litt om, hva vi
0: Ja, fordi at jeg har opplevd det faktisk bare et par dager siden.
1: Okay.
0: Jeg var hos foreldrene mine I Porsgrunn, og vi skulle kjøre inn I byen. Og der det sånne fine sånne felt, sånne sykkelfelt på siden. Og der burde jo egentlig sparkesyklene holde seg.
1: Mm.
0: Men vet du hva, også det at det noen som fusker med hastigheten?
1: Ja.
0: Det kom en ungdom I, jeg vet ikke om det var I 100 kilometer I timen, men det var som en sånn der, du vet, bare som en sånn svart skygge, sånn rush. Også ikke I det sykkelfeltet, men liksom på tvers foran bilen I full hastighet.
1: Mm.
0: Og du lurer på, hva det som skjer opp I hodet? Til en ungdom som, som på sparkesykkel, det sånn at reglene gjelder ikke meg, eller hva, det derfor de nå vil heve aldersgrensen?
1: Jeg tror jo at de har ikke den samme konsekvenstankegangen som, som voksne.
0: Ja.
1: Og mange har vel, den hadde vel vi når vi var yngre også, Alex, den der ja. Med at det skjer jo ikke meg.
0: Ja.
1: Og så det kanskje litt at hvis det flere, for jeg har lagt merke til når jeg kjører hjem fra jobb, da det jo en del ungdommer ute, de ikke ute på morgenen når jeg kjører til jobb, men på vei hjem, da, hvis det en, ja. Som, en som kjører alene,
0: ja.
1: Da kjører de pent.
0: Ja, men kjører det
1: Jo, jeg har opplevd stort sett det, men det flere, særlig gutter som kjører sammen, så sjekker de seg nok litt for hverandre.
0: Ja, jeg har sett gutter alene på I 100 kilometer I timen nå på de der. Men og da kommer spørsmålet. Ville du, for eksempel, løpt alt du kunne inn I en murvegg?
1: Nei, det synes jeg ikke noe om.
0: Nei. En sparkesykkel går fortere enn det.
1: Ja.
0: Og hva tror du skjer altså, hvis du da I den farta, og for eksempel ender I asfalten? Det nesten som å løpe mot en murvegg.
1: Det jo det.
0: Og da tenker jeg, du vil ikke påføre deg den skaden, men I det øyeblikket du skjønner hva som skjer hvis uheldet først ute, da det kan hende at kroppen din må plukkes opp I forskjellige biter også.
1: Ja. Og det vil vi unngå.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Ja, vi snakker litt nå om at regjeringen vil heve aldersgrensa for elsparkesykkel fra 12 til 16 år.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen for det, det jo blant annet bekymring for de alvorlige skadene som sykehusene ser etter slike ulykker, og flere av de skadde jo barn.
1: Jeg nevnte det her i stad, at det, kanskje elsparkesykkelen virker litt sånn uskyldig. Men altså, ja, kanskje vanlig sparkesykkel det det man tenker på. Men når det snakker om el, altså, når en, altså 25 kilometer i timen, det jo fort nok, men så finnes det de da som har skrudd den opp på, og så går det enda fortere. Og når det krasjer da, så kan konsekvensene bli svært store hvis det en tøff ungdom da som ikke kunne ha på seg hjelmen når han skulle bort på der.
0: Ja, og så det jo akkurat det der med hjelm da, for det, selv om det et påbud, så det jo ikke alle som gjør det likevel. Og hvis de tukler med da, så at de går kjappere, og ja. Man har ikke den samme oversikten. Og så det veldig små hjul, og når du får stor fart på det, så skal det ikke mye groms til i veibanen før det tar av, altså i en eller annen retning.
1: Det burde jo være mer sikkerhetsutstyr også. Det burde jo hatt noe på, jeg tenker på...
0: knær og håndledd.
1: Det burde jo være en sånn polstradress.
0: Sånn som teletubbis, ikke sant?
1: Ja, det var det jeg tenkte. Da har du sikret, da kan du kjøre i 100.
0: Pakke inn i bobleplast.
1: Ja.
0: Nei, ja, det lov å bruke huet også, men... Og de fleste sånne lover som blir skjerpet inn, der det jo på grunn av noe. Og nå har det vært fryktelig mange skader, og samferdselsministeren, hun sier jo det at dette det hun har fått aller mest henvendelser om.
1: Ja, og så det jo det at ja, dette her forslaget skal ut på høring da, om 16-årsgrense, om det skal vedtas. Ja, og målet da at hvis dette her blir en realitet, så skal dette gjelde da, eller bli bestemt før neste elsparkesykkelsesong. Så at det ikke noe som plutselig gjelder.
0: Nei, det vil jo bli helt sikkert gitt tydelig beskjed om.
1: Ja.
0: Men det såpass mange alvorlige skader, og det å få varige men, det...
1: Men jeg tenker jo også det at det må jo også være en grunn for at de hever det helt til 16 år da, fra 12 til 16 år, det jo et stort spenn dette her også da.
0: Ja, de har jo sikkert sett på hvem det som kommer inn som mest skadet, og hvordan, hva skal jeg si, oppfattelsesevne har en 12-åring av trafikken.
1: Ja, jeg tror det veldig dårlig. Det bare å suse ut i, og det er farlig. Det
0: Nå må vi jo si at mange kjempeflinke, så vi
1: skal ikke... Nei, det alle Uffa meg, ungdommen nå til dags, vet du.
0: Det veldig mange bra dem også.
1: Ja, jeg vet jo det da, men...
2: I have this paralyzing fear that I'll maybe go nowhere. But God forbid me ever admitting I could be scared.

Ja, det var muligens litt kaotisk. Tate McRae var det du hørte nå. Dette dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen for de fra 0 til 1 år. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA, en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: En klassiker fra 80-tallet her på ettermiddagsrushen, og vi skulle innom Bryan Adams, og dette her var Heaven.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varighadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er tre.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
2: Her siste nytt.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ligger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremvære Hans. Det forventede underskuddet i regnskapet på 22,6 millioner kroner.
4: Pengene allerede satt av på et eget fond, og tilbakebetalingen krever derfor ingen nye kutt i tjenestene. Kommunen regner fortsatt med å kunne sette av 9,7 millioner kroner til sitt disposisjonsfond.
2: Kommunedirektøren understreker at de økonomiske utfordringene langt fra løst, og at innstrammingene også belaster de ansatte. For andre gang på få uker en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum.
4: Eiendomsmegler Hans Idar Markestad forteller om stor interesse for boligen, som hadde flere påmeldte til visning. Huset fra år 2000, har 6 soverom og en godkjent utleiedel.
2: Meglerne opplever nå økende interesse for Sørbyen i Gjøvik. Ifølge Oppland Arbeiderblad Sørbyen området med størst befolkningsvekst i Gjøvik. Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Bane Nord jobber med å rette feilen og varsler en ny oppdatering klokka 12 onsdag, melder NRK. Det foreløpig ikke opplyst når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
2: Ja, i morgen så blir det en ganske fin høstdag ifølge yr.no, rundt 11-12 grader og sol store deler av dagen. Torsdag skyet oppholdsvær, fredag så meldt regn.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Alexander Vår, denne her naboen som vi har hørt om ganske mange ganger nå, hagle her på ettermiddagsrøsje.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ettermiddagsrøsje det du lytter til her på din lokale radiostasjon. Hver eneste hverdag fra 2 til 6. Det en farlig tid når det kommer til å være ute i trafikken. Jeg tenker på at det jo mørkere, både om morgenen og tidlig på kvelden. Du skal få høre mer om dette denne timen. Dette noe vi har pratet om i morgensendinga, blant annet. Skal du få høre mer om. Vi skal ut i trafikken også med meldingene fra Statens Vegvesen, nyheter med sport skal oppdateres, lokale nyheter, og ikke minst så skal vi innom oppslagstavla som vanlig.

Ja, hvis det noen jenter der ute som føler seg supre, det var Supergirl du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. I Gjøvik så fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke fortsatt stengt. Omkjøring skilta. Veien planlagt stengt fram til 4. desember. Reinsvoll, her det veiarbeid på fylkesvei 2382 mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fram til klokka 19. Ved Farås Østre Toten, her det lysregulering og nedsatt fartsgrense 50 km i timen fram til klokka 20. Det samme gjelder strekningen mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering fram til 7:30 i kveld. Fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Kjelheim Gjøvik. Fartsgrensa 50 km i timen. Det veiarbeid. Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke. Så kan det bli korte stengninger i retning Lillehammer på grunn av sprengningsarbeid.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal ut I trafikken, og nå det jo sånn at før vi kommer oss I studio her for eksempel om morgenen, så vi jo ute I trafikken.
1: Ja, jeg sitter jo nesten en time I bil på vei hit.
0: Det sånn at du møter på noe dyr når du ute og kjører nå?
1: Ja, ganske ofte, men heldigvis holder de seg da utenfor veien, når jeg har vært der I hvert fall. Når jeg har, på denne tida, så har jeg jo alltid veldig nøye antenner for å følge med, for jeg har ikke lyst til å ha en elg I frontruta.
0: Og statistikken den viser at det mye vilt på kjørsler her I distriktet også, på Toten og skal vi se 2270 vilt påkjørt I innlandet hittil I år og 166 I Østre og Vestre Toten
1: ikke sant, så det og denne tida her ekstrem
0: jeg så forresten reven her om dagen
1: ja
0: Men altså, og det jo sånn, ja, du kan, altså det jo, jeg tror ikke det blir så mye skader av akkurat det. Men hvis
1: for reven så.
0: For reven blir en skade.
1: Ja.
0: Men den rask, og plutselig så den ute I gata der, ute I veien.
1: Reven rasker over veien.
0: Ja. Men så har du da de store dyra, som du ikke vil at skal ende opp I fanget ditt.
1: Ja, elg og rådyr og hjort og så svære... Fordi de jo farlige for oss også, men det klart det å treffe en rev eller grevling. Eller, det største jeg har truffet et ekorn.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var kjempeleit.
0: Jeg synes ekorn så søte, så jeg blir så lei meg. Jeg har jo ekorn I hagen. Og,

0: når ting I endring. Det var Transformation du hørte her på Totenradion nå. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune legger an til et bedre økonomisk resultat enn tidligere ventet. Nye prognoser viser et overskudd på 9,7 millioner kroner før tilbakebetaling av ubrukte midler etter ekstremværet Hans.
1: Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier at omstillingsarbeidet og innsparingene begynner å gi resultater. Ansettelsestopp, strengere kontroll med utgiftene og bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse har bidratt til forbedringen.
0: Det forventede underskuddet I regnskapet på 22,6 millioner kroner. Kommunedirektøren understreker at de økonomiske utfordringene langt fra løst, og at innstrammingene også belaster de ansatte. Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% I antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med I fjor. Strømselskapet opplever dermed at langt flere kunder enn normalt fortsatt har ubetalte regninger etter sommermånedene.
2: Problemene med å betale spredt over hele landet. Svært få av kundene som sliter med å betale strømregningene sine har valgt ordningen med Norgespris.
0: Tallene kommer fra Gudbrandsdal Energi og omtalt I Nettavisen. Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Bane Nord jobber med å rette feilen og varsler en ny oppdatering klokka 12 onsdag, melder NRK. Så, lokal sport. Skreia fortsetter å imponere I fjerde divisjon etter å ha slått Gjøvik-Lyn 2 hele 6-1 på hjemmebane. Rocky LeCay ble den store helten med 4 skåringer. Skreia ledet 3-1 til pause og fortsatte målfesten etter hvilen. Fabian Lesiamito og Simen Brenden skåret også for hjemmelaget. Skreia ligger fortsatt på andreplass I divisjonen, mens Gjøvik-Lyn 2 kjemper for å unngå nedrykk, skriver OA. Gjøvik Hockey gikk på et skuffende 1-2-tap hjemme mot Manglerud Star. Etter 2 sterke seire mot Lørenskog var forventningene høye, men de nesten 1000 tilskuerne I Fjellhallen fikk se et Gjøvik-lag som slet med både innsats og disiplin. Fredrik Forsberg sendte Gjøvik I ledelsen I andre periode, men gjestene snudde kampen med 2 skåringer. Målvakt Emil Normann hindret et større tap, skriver OA.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Det ser ut å bli en strålende dag I morgen på onsdag med mye sol og rundt 11-12 grader. Ifølge yr.no torsdag skyet oppholdsvær, og på fredag så det meldt regn ifølge prognosene. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vi ute I trafikken nå, og holdt på å si spørsmålet, Kristin, har du opplevd å få elg eller rådyr plutselig ut I veien?
1: Ja, elg har jeg nok ikke fått så plutselig, for den har jeg gjerne sett I forkant, ja. Men rådyr, de har noe sabla fart, ja. hvis jeg kan si det sånn.
0: Og så det, og jeg har opplevd da, at på en måte det har kommet et rådyr hoppende ut I veibanen, og så det, vent litt.
1: Mm.
0: For noen ganger så kommer resten av familien bare litt etter og det skjer ganske ofte at når det liksom kommer et dyr over så bare tenk, vent litt.
1: Ja.
0: Vent litt ikke kjør med en gang og så kommer det fler
1: ja.
0: Særlig rådyr vel de som har flere med I bakkant
1: I følge,
0: ja, de flere ja. Følge. I alle fall det jeg har opplevd da. Og så det jo det at I tida vi I nå så det jo også mørkt Det begynner å bli mørkere og mørkere og da det jo også vanskelig å se om hva det I kanten der
1: Det jeg ser ofte da på de de små skiltaktige eller de pinnene og så hvis det brytes noe I de refleksene,
0: ja.
1: Så tenker jeg at ok, hva det som her?
0: Men så det vel kanskje I tida nå før det, nå skal jeg si noe som du må holde deg for å gjøre snø ja, men I tida som det, nå så blir det veldig mørkt når det liksom kanskje litt vått på asfalten og sånne ting, det egentlig ikke noe morsomt å kjøre da I det hele tatt
1: Nei, det sluker.
0: Og så plutselig så står en elg midt I fronten på deg
1: ja, så det jo jakta nå da som gjør at de flytter seg og det de kaller for sesongtrekk at de flytter seg litt
0: ja.
1: Og da ferdes de der hvor vi kjører
0: Hva mer kan vi egentlig si om, egentlig så det vel bare å kjøre, altså dette her kan du gjøre hele året, kjøre pent.
1: Ja.
0: Det vel ikke noe.
1: Nei, det ikke noe sesongbetont.
0: Nei. Men om morgenen, når du hører på morgenkvisten for eksempel på Totenradion, så må du bare tenke på at, oi, nå hører jeg på morgenkvisten, nå hører jeg Alex og Kristin, nå må jeg kjøre forsiktig. Ikke den fin?
1: Veldig, veldig rar kombo der. Men,
0: jeg vet ikke helt hvordan skal man... Hva slags huskeregel skal man ha egentlig på det der?
1: Nei, hvis ikke du husker det, så bør du... At du skal være forsiktig, så bør du kanskje ikke kjøre det helt tatt, tenker jeg da. Men det også, vel noe du har lært.
0: Og så tenker jeg det at... jeg har jo sett påkjørsler, og det jo ikke pent. Det
1: Nei.
0: Jo... Det bilen din det overlever som regel ikke, hvis det kommer en svær elg.
1: Nei, de sier jo det at en gjennomsnittlig viltpåkjørsel gir skader for rundt 60 000 kroner.
0: Ja.
1: I materielle ting, da. En ja. Ting jo livet til det dyret du treffer, da. Mm.
0: Senk farten, vær ekstra oppmerksom, og la blikket gå ut mot veikantene, kan vi si det enklere.

0: Ja, vi skulle tilbake til 90-tallet her på ettermiddagsrøsje Babelfish og Out of the Blue.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Sam Fender, Olivia Dean var det du hørte her på Toten Radio nå. Dette her var Rain Me In. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen for de fra 0 til 1 år. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radio.

0: Norsk på norsk dukker opp av og til her på Totenradioen, denne gangen fra Kurt Nilsen. Og det var nattens helter vi fikk høre om nå.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Antallet påviste rovviltskader på sau her I innlandet har økt med 63% sammenlignet med I fjor. Samtidig reagerer innlandet bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte I rovviltstøtten. Hittil I år det registrert 380 skader mot 233 I fjor. Bondelaget frykter at kuttene kan føre til at flere slutter med beitedyr. Fire politikere peker seg ut som aktuelle ordførerkandidater I Østre Toten foran kommunevalget neste år. Både sittende ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, Guri Bråten fra Arbeiderpartiet og Lars Bråstad fra Høyre ønsker å stille. Fremskrittspartiet har allerede valgt Tor Gaute Lien som sin kandidat. Både Helgestad og Bråstad trekker fram kommuneøkonomien som en viktig sak, skriver Totens Blad. Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% I antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med I fjor.
3: Vanligvis klarer mange å hente seg inn igjen gjennom sommeren når strømforbruket lavere. Men I år har ikke det skjedd, forteller daglig leder Marius Rød Sveipe I Gudbrandsdal Energi.
0: Tallene kommer fra Gudbrandsdal Energi og omtalt I Nettavisen. Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Det foreløpig ikke opplyst når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Regn det meldt nå utover ettermiddagen, faktisk ganske mye regn ifølge Yr. I morgen på onsdag så det meldt ganske pent vær med mye sol og rundt 11-12 grader. Skal vi ta med torsdag også? Skyet oppholdsvær.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: dukker opp Marcus og Martinus. Det var fra hver gang vi møtes. Det dukker vel opp en ny sesong av det etter hvert også. Ikke det på nyåret? Ja, det var I alle fall den første song du hørte nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Ja, den timen her så skal vi mimre litt sammen med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Vi sender en lokal historisk samtale. Vi har kommet til del nummer 5 I dag. Av andre ting vi skal innom den timen her, så skal du få høre mer om en kar I Sverige som kappa ned over 35 sånne fotobokser. I all verdens dager. Først Ronan Keating. Jeg blir rett og slett lost for words.

0: Hvordan var det egentlig å oppleve krigsårene her på Toten? I dag har vi kommet til den femte delen av vår lokalhistoriske serie med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Harriet forteller om flyalarmer, matmangel og mjølkerasjonering, men også om gleden og feiringen da freden endelig kom. Og så blir det litt om tysk grammatikk også.
1: Men var det noe mer som skjedde under kring? Ja, det skjedde jo mye sikkert, men det ikke sikkert de jenten på 10, 11, 12 år.
2: Nei, men
1: jeg
2: husker flyalarmen som opp til kom om natta.
1: Ja.
2: Da måtte vi opp og kle på oss, og så lenge borte i gata der vi bodde, så var det et hus som hadde en fin kjeller, og der møtte vi opp da. Ja. Vi liksom rundt det huset hennes.
1: Da var det noen tilfluktsrommet der.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
2: Og mor var så nøye med at husk på det, det dere skal ha på dere først, det må ligge øverst, sa han, og dere legger dere.
1: Åh, tenk at det...
2: Ja, så liksom som vi hadde trøye, vet du.
1: Så tenk at det var last og klær på seg?
2: Ja, så vi ikke skulle
1: lete. Så låg øverst,
2: ja. Ja, så vi skulle ikke lete etter klær, for de skulle ligge akkurat sånn vi skulle ha dem på. Mm.
1: Fornuftig.
2: Ja,
1: men fornuftig. Det er praktisk tenkt.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan er det praktisk, mor din?
2: Ja, hun var det. Hun hadde jo... 6 jenter, vet du, som man skulle ha orden på også. Og mat og sånn, jeg husker rasjonering mat.
1: Gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg hadde utklipp, som du sa, fra Opland da, som stod 10 måneder etter krigen sluttet, da først ble melkerasjoneringen opphevd.
1: 10 måneder?
2: Mm, det var i mars i 46.
1: Og det var rasjonering lenge etterpå?
2: Ja, det var det, for da jeg har jo rasjoneringskort som gikk helt til i oktober i 52, 7 år etter krigen sluttet, da var det opphevet rasjoneringen på sukker og kaffe. Det var det siste jeg har rasjonert kort enda jeg jobbet om.
1: Var det dårlig med mat under krigen? Hattek?
2: Ja, i grunn. Jeg vet at da mor kokte noe grøt som var blandet i smøret for å dreie det smøret.
1: Ja.
2: Men mor hadde søster på Skreia, de hadde gård. Så der var vi også og fikk kjøpt litt sånn ekstra innimellom.
1: Det var redningen opp til deg.
2: Men han visste han ville ha. Vi måtte betale for det.
1: Ja, litt svarte børs kanskje det var jo.
2: Ja.
1: Og så var det mye byttehandel. Har du... Jeg har et par... et sykkeldekk kan jeg bytte deg i en ringflakk altså var det ikke mye byttehandel under krigen?
2: Nei, det kommer ikke jeg høver altså
1: du begynte å nærme seg slutten på krigen nå kanskje du løser vel frigjøringen?
2: Ja da, jeg husker det spettaklet det på å si eller det jubelen og sånn som var da som vi møtte nede i Rødfoss vet, og ja, jeg har ikke tenkt så mye over det nå, men det husker vi jo.
1: Det var jo vild fest da.
2: Ja, da støtte.
1: Og det var mye festing da, at jeg husker ikke, men jeg har lest jo om en ordfører, han hadde av folkemøtene på Blubakken på byen ute på skoleplassen. Han hadde talt opp folket.
2: Ja, vel.
1: At det... Vi arbeidsfolk, vi kan ikke til leve å ta fest til vi, sånn. Så vi får nok møte opp på de fabrikken, så sa han en dato.
2: Ja, akkurat.
1: Så,
2: men hvem var ordfører? Var ikke Severin Olsen, eller?
1: Måtte være henne.
2: Ja.
1: Hilset til, men jeg tror det.
2: Hilset til, men husker noen Severin Olsen.
1: Har vi glemt noe nå? Har jeg gitt?
2: Nei, vi har vel ikke det. Vi skulle liksom prate om skolen da. Vanligvis så begynte du med engelsk i 6. og 7. klasse.
1: Ja, det.
2: Men vi måtte ha tysk vi da.
1: Ja, og det tysk... hadde du i elvålig regle, så du ramset opp av meg.
2: Nei, du vet, tysk, det var så veldig grammatikk da, at det hyttet du. For du vet, om vi sier en ting, liksom et verbum vi er, vet du, så sier vi jeg er, og du er, og hun er, og vi er, og alle er.
1: Ja.
2: Men på tysk så ble det bøyd i hvert eneste publikum, da.
1: Ja, men de måtte lære, de lærte ikke engelsk under krigen, kanskje?
2: Nei.
1: Bare tysk.
2: Bare tysk.
1: Og norsk.
2: Mm, ja, akkurat. Okay, jo, jeg husker at når vi skulle si om jeg på tysk, da. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Hæ? Dette altså at det, på hvert eneste verb så måtte det bøyes I sånn. Alle disse der.
1: Ja, da du fått her nå, da har jeg absolutt ikke noe greie på.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, og så var det jo sånne preposisjoner, du styrte forskjellige kasus, vet du. Og da måtte vi lære hva det var, an og fint rinn, neben, yber, unte, for, und syschen. Der styrte en sånn kasus.
1: Og så, det hull I massevis.
2: Ja, så han har den der, du fyrgege noen videre, der styrte en annen kasus.
1: Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og det 97, og kan mimre på mye rart.
2: Ja.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Og nå har de lyttere på Radio Toten fått å høre litt igjen, og Harriet har på hjertet. Da tror jeg jammen jeg skal bare avslutte dette her, og takke deg.
2: Ja.
1: Harriet, for at du stilte opp på dette her.
2: Takk for at du ville høre på meg.
1: Og takk for sjokoladekake.
2: Koselig, kjempekoselig på besøk.
1: Ja, og da vil jeg også samtidig takke, ja, nå vil jeg fortelle og jeg litt attåt her.
2: Ja.
1: Harriet og jeg, vi svaksynte vi.
2: Ja.
1: Så å se på når det ikke elektronisk apparatur som vi har fått lånt av Radio Toten, det for oss litt vanskelig. Derfor så har vi fått da, en hjelp fra nabolaget, en dame, en venninne da, som har kommet her og hjelpt oss for å lese på, altså displayet på dette utstyret jeg har fått lånt å ta opp med. Så tusen takk åt Bodil Larsen för en teknisk bistand.
0: Och det var Harriet Kjæserud som delte sina minner fra krigsårene og frigjøringen I denne femte delen av vår lokalhistoriske serie. Det var Jan Nesse som stod for samtalen, og Jan-Erik Sandmo har produsert innslaget.

0: Ja, jeg vet ikke om det kom overraskende. Det var I alle fall Victoria Nadine du hørte også. It's coming.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når man har levd et godt liv, Die with a Smile, var det du hørte, Lady Gaga og Bruno Mars. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Antallet påviste rovviltskader på sau her i innlandet har økt med 63% sammenlignet med i fjor. Samtidig reagerer innlandet bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte i rovviltstøtten. Bondelaget frykter at kuttene kan føre til at flere slutter med beitedyr. Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% i antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med i fjor. Strømselskapet opplever dermed at langt flere kunder enn normalt fortsatt har ubetalte regninger etter sommermånedene.
1: Problemene med å betale spredt over hele landet. Svært få av kundene som sliter med å betale strømregningene sine har valgt ordningen med Norgespris.
0: Trygg Trafikk ber foreldre her på Toten ta større ansvar etter flere tilfeller av ulovlig bilkjøring blant mindreårige. Oppfordringen kommer etter at fire ungdommer havnet på sykehus i en ulykke på Raufoss i helgen, og politiet stoppet nylig 13- og 14-åringer som kjørte bil på et jorde på Kolbu. Regionleder Marianne Mittet Solbrå minner om at foreldre barnas første trafikklærere. Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Bane Nor jobber med å rette feilen og varsler en ny oppdatering klokka 12 onsdag, melder NRK. Det foreløpig ikke opplyst når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det meldt en del regn utover kvelden, ifølge Yr. 5 grader. I morgen på onsdag ser det ut til å bli en del sol. Da blir det nok en fin høstdag, rundt 11-12 grader. Ta med torsdag også, skyet oppholdsvær.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: du sånn som meg, Alex, som blir litt stresset når du kommer til en fotoboks?
1: Ja, ikke sånn. Jeg bremmer. Det sånn, oi, fotoboks! Ja, så må du bremse ned. Hvor fort kjørte jeg egentlig nå?
0: Ja, for det hender jeg blir sånn, hvis det på en vei som jeg ikke vanligvis kjører på, da, pluss en fotoboks, så blir jeg sånn stresset på sånn, oi, hva egentlig fartsgrensa her? Hvor, og så blir jeg litt sånn opptatt av det.
1: Men nå det jo, nå har vel du en såpass moderne bil at den vet vel også hvor fort du kan kjøre der du kjører?
0: Ja da, jeg får opp inni dashbordet, så står det bildet, alt på om det 80-grense og sånn, og hvis jeg da kjører litt over, så blir det ikke en sort at det står 80, da kommer det opp i rødt liksom.
1: Men den varsler deg ikke hele tiden, nå må du følge med, nå må du bremse ned.
0: Nei, det gjør den ikke, men jeg har, hvis jeg setter på navigasjon, at jeg skal finne fram noe sted, da sier den at det fotoboks.
1: Ja, ok.
0: Da sier den fram det.
1: Ja, for du kjører, hvor det fotobokser fra der når du kjører om morgenen?
0: Det jo gjennomsnittsmåling. Når jeg kommer opp her rett etter Tuneskolen.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Nei, rett før.
1: Ja. Mm. Men gjennomsnittsmåling, der det, da må du kjøre rimelig fort for at du skal bli tatt, tror jeg.
0: Jeg har ikke blitt tatt i fotoboks noen gang, så jeg har ikke gamblet på hvor fort man kan.
1: Nei, men jeg tenker gjennomsnittsmåling, gjennomsnittet pleier å være ganske lavt, for plutselig så har du bremsa ned litt og sånn, og da går jo den snittet ned med en gang.
0: Ja.
1: Så det skal mye til, tror jeg, for at du blir tatt der, altså. Jeg vet ikke.
0: Det mulig. Jeg har ikke blitt tatt, jeg har ikke hørt om noen heller. Men det jo noen som har finnet på en litt... vi fikk inn en melding her om en i Sverige. Han har...
1: Og for å si det sånn, jeg har hørt en historie fra Norge om noen som har gjort det samme med en boks.
0: Ok.
1: Men alle... På hele strekningen, ikke bare, jeg tror det var mer enn bare den strekningen han bodde, for det så mange fotobokser i Sverige? Tenk deg at du hadde kuttet ned alle på din vei bortover hit, for at du var redd for å bli tatt, for eksempel?
0: Ja, nå det vel bare to her sånn, men vi har fått da vite at i Stockholm, det vel, så det en som var grådig lei av fotobokser. Han har kappet ned og stjålet av hele kamerautstyr og alt på 35 bokser.
1: Altså det er ganske mye.
0: Ja, så tenker jeg, men det blir jo ikke filmet i boksen, det går vel digitalt inn, så det ligger jo...
1: Ja, og det er akkurat.
0: Ser du en luring da, som står der og sager eller brekker ned, og så syns det liksom.
1: Og det det som det morsomme i det hele da. For at kanskje man tror at oi, den minnebrikken ligger i den fotoboksen, men der tar det nok feil.
0: Ja, den vel sendt over digitalt. Det går vel i sandtid, holdt jeg på å si. Men det jo det svenske trafikkverket må ut med over 10 millioner kroner for å erstatte boksene. Mm. Så det kan hende at det det som tankegangen, men nei, dette der du på.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Kristin, hun blir livredd når hun ser en fotoboks, bremser ned så hun får hele køen bak seg I ræva, holdt jeg på å si.
1: Nei, ja, jeg gjør ikke det. Jeg blir litt stresset og blir sånn, oi, hvor fort kjørte jeg, hvor fort det lov? Så jeg blir litt sånn, ja, litt stresset på det. Jeg har ikke blitt tatt I noen fotoboks, så jeg har ikke lyst til å gjøre det heller.
0: Men ja, hva synes du, altså hvis du liksom skal ha sagt, blir du mest stresset av bare en vanlig fotoboks, eller dette her med gjennomsnittsfart, at du føler at det noen som følger med på hele strekningen din?
1: Nei, jeg blir ikke stresset for at noen skal følge med, men det klart, når jeg kommer til en fotoboks som bare akkurat der, liksom, så blir jeg litt sånn, oi, må sjekke, og så passer jeg på at ja, dette innenfor. Mens på en gjennomsnittsmåling så sitter jeg og ser nesten mer ned på speedometret enn jeg ser på veien omtrent, for jeg så redd for å gå over.
0: Vi nevnte det her I stad, at I Sverige så har altså 35 fotobokser blitt kappet ned, og kamerautstyret stjålet. Og dette har kostet over 10 millioner kroner.
1: Ja.
0: Altså, var det ingen som så det? Eller tenkte de bare, nå det noen som tar bort det? Oi, nå jeg glad for at noen tar bort de boksene!
1: Det må jo synes, holdt jeg på å si, på det de får inn på film der, at heisan, her skjer det noe. Men I Norge så får fotoboksene stort sett stå I fred.
0: Ja.
1: Det jo noen som har prøvd å spraye ned på linsa og litt sånn, men ja. Det fint å se den siste bilen som kjører forbi, liksom, og så plutselig blir det sprayet, da skjønner du.
0: Nå det 450 fotobokser I Norge. Det jo passel, det nok.
1: Ja, men det har vel noe for seg da. Jeg må vel være såpass fornuftig.
0: Ja, og de vel satt opp på strekninger hvor det som litt ulykkesutsatte. Det vel kanskje det som tanken bak det, at det skal være litt sånn forebyggende da. Ikke nødvendigvis for at staten skal tjene mest mulig penger da, men at, ja det gjør kanskje det også da, men at det ikke blir så mange ulykker der det har vært.
1: Nei, det vel for å få ned ulykkes... Ja. Men det som litt kult da,
0: ja.
1: At I Sverige så har de mye mer avansert teknologi enn det vi har I Norge på de kameraene.
0: Ja, for vi bremser jo bare ned akkurat 5 meter før, vet du.
1: Det det vi driver med her, men på de nyeste kameraene I Sverige så kan det registrere farta på opp til 150 meters avstand, så ja. Da hjelper ikke om du bråbremser rett før.
0: Så, og den kan faktisk også avdekke mobilbruk og manglende bilbelte.
1: Ja.
0: Altså, de jo... Hadde vi trodd dette om Sverige? De jo... Skal jeg si det? Mm. De smarte.
1: Men det jo ofte sånn at det Sverige gjør, det gjør vi noen år etter.
0: Ja, så de ikke så dumme. Det bare vi som vil at de skal være dumme, så ikke vi blir sånn underlegne. Ja,
1: så svenskevitsene skal passe.
0: Ja.

Ja, da burde det være fare på ferde når det brenner I senga. Beds are burning, var det du hørte her på Toten Radio nå, og Midnight Oil. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kirken I Østre Toten minner om at det babysang I bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen for de fra 0 til 1 år. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.

0: Ja, det mulig da? Hate that I made you love me, Ariana Grande, her på Toten Radioen, tirsdag ettermiddag.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Brøfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Nå det høstsprell på møbelringen Raufoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Raufoss og bli med på høstsprell.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson säger det har skett fremskritt, men att det foreløpig ikke är grundlag för en regering som riksdagen kan godta. Hun är likevel klar för en avstemning om vem som ska bli statsminister. Sverige har nå varit utan regering i 30 dagar. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Antallet påviste rovviltskader på sau her i innlandet har økt med 63% sammenlignet med i fjor. Samtidig reagerer innlandet bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte i rovviltstøtten. Fire politikere peker seg ut som aktuelle ordførerkandidater i Østre Toten foran kommunevalget neste år. Både sittende ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, Guri Bråten fra Arbeiderpartiet og Lars Bråstad fra Høyre ønsker å stille. Fremskrittspartiet har allerede valgt Tor Gaute Lien som sin kandidat. Den kjente murvillaen Belvedere i Gjøvik lagt ut for salg med en prislapp på nesten 14 millioner kroner. Det dobbelt så mye som eiendommen ble solgt for i 2016. Villaen ble bygget i 1911 og regnes som en viktig del av Gjøviks kulturarv. Interessen har vært stor med over 7000 visninger av boligannonsen på bare 2 døgn, skriver OA. Ansatte i helse og omsorg i Østre Toten må fortsatt betale for arbeidssko selv. Etter mange års kamp har kommunen og fagforeningene inngått en ny avtale om arbeidstøy, men sko ikke inkludert. Fagforbundet mener gode sko viktig for å forebygge belastningsskader og sykefravær. Kommunen viser til en presset økonomi. Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Det foreløpig ikke opplyst når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, i morgen så blir det en ganske fin høstdag ifølge yr.no, rundt 11-12 grader og sol store deler av dagen. Torsdag skyet oppholdsvær, fredag så det meldt regn.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det å beskrive sin første, det var Taylor Swift. Du hørte nå og Patient Zero.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

siste timen med ettermiddagsrush for I dag. Alexander Bryntesen her I studio. Fram til klokka blir seks. Vi skal ut I trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen som kommer nå etter hvert. Du skal få høre om hvordan folk skader seg på kjøkkenet. Det noe vi har pratet om I morgensendinga vår. Lokale nyheter med sport skal du få klokka halv seks. Og vi skal også innom en oppslagstavle før klokka blir seks.

0: Ja da, det var 4,5 minutt med Madonna og hennes versjon av American Pie som kom I år 2000. I Gjøvik så fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke fortsatt stengt. Omkjøring skilta. Veien planlagt stengt fram til 4. desember. Reinsvoll, her det veiarbeid på fylkesvei 2382 mellom Reinsvoll og Reinsvoll brug fram til klokka 19. Ved Faros Østre Toten, her det lysregulering og nedsatt fartsgrense 50 km I timen fram til klokka 20. Det samme gjelder strekningen mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering fram til 7:30 I kveld. Fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Kjelheim Gjøvik. Fartsgrensa 50 km I timen. Det veiarbeid. Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll. Lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke. Så kan det bli korte stengninger I retning Lillehammer på grunn av sprengningsarbeid.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Ja, da det vel verdt det når det til å dø for Sam Smith og To Die For.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Kroppen klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbein. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbein.
4: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bidrag.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: når du på kjøkkenet, Alex? Pleier du å skade deg?
1: Altså, ja, egentlig ikke. Ikke vanligvis. Men det har liksom skjedd at du tenker, hva i all verdens dager er det? Hvorfor gjorde jeg dette?
0: Ja.
1: Hvordan det med deg?
0: Nei, jeg har jo, jeg har kuttet meg, brent meg, gjort litt sånne ting. Men jeg har fått med meg nå, og det synes jeg en litt morsom inkurie. Visste du at det flere som faktisk dør av å prøve å ordne en avokado, enn som dør av haiangrep? Betyr det at avokadoen farligere enn hai?
1: At den har tenner, tenker du, eller hva det?
0: Nei, det faktisk det at hele 15% av nordmenn har skadet seg når de skal kutte en avokado. Det 15 av 100, de kutter seg hånda, altså, i stedet for i avokadoen.
1: La oss, oi, vet du at jeg blir, får nesten frysninger igjen, og jeg tenker, du står der med den skarpe kniven og skal bare liksom kutte en avokado, og så går det bare gjennom hånda og alt.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det der, holdt jeg på å si, man må jo gjøre det riktig, men det å på en måte skjære rundt hele, jeg legger den i hånda, og så skjærer rundt hele, men det står her at, i undersøkelsen at det lønner seg å legge inn på fjæra. Ja. Og så skjærer rundt, og så vri dem fra hverandre, og der har jeg brukt da en kniv til å hakke ned i steinen, og vri den ut, men det står at man helst skal bruke en skje.
1: Da er jeg litt mer forsiktig enn deg når det gjelder avokado, for jeg gjør jo, jeg tar ned på benken jeg da.
0: Kan du gjøre det?
1: Ja, ja. Men jeg bruker en kniv til å vippe ut...
0: Ja, for det der, tror jeg, ankepunktet er, hvor folk driver og heller blir det kanskje da, så skjærer du deg hånda.
1: Det kan jo ende opp hvor som helst, den kniven.
0: Men jeg har faktisk kuttet meg når jeg skulle bare tørke støv av en vase. Så tok jeg bare og børsta med hånda, og nederst så var det godt av et skår. Og da dro jeg selvfølgelig to fingertupper over der da, så jeg måtte sy.
1: Du, det her er en annen ting. Ja. Det som er nesten det vondeste i verden er å kutte seg på noe så uskyldig som papir, ikke sant?
0: Åh, det er skikkelig vondt.
1: Så, kanskje vi også skulle hatt sånn der, det står ikke noe i undersøkelsen eller pressemeldingen her om hvilken frukt som er den vanligste å skade seg på. Det burde vi kanskje ha da.
0: Den skummeleste frukten.
1: Ja, dette er sånn typisk sånn nettavisen sak da, vet du. Den skummeleste frukten å skjære seg på.
0: Ja, for jeg blir alltid sånn, jeg leser gjerne nettaviser, så står det sånn, du har smørt på brødskiva di feil hele livet. Jeg blir sånn irritert. Jeg tror ikke det er mange som skader seg på bananer. Det tror jeg er ganske ufarlig.
1: Har du ikke hørt om folk som det sklir på bananskalla?
0: Jo, jo.

0: når ingen andre gjør det. Det var Miley Cyrus du hørte, og det var låta Flowers dette her. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Antallet påviste rovviltskader på sau her i innlandet har økt med 63% sammenlignet med i fjor. Samtidig reagerer innlandet bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte i rovviltstøtten. Hittil i år det registrert 380 skader mot 233 i fjor. Fire politikere peker seg ut som aktuelle ordførerkandidater i Østre Toten foran kommunevalget neste år. Både sittende ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, Guri Bråten fra Arbeiderpartiet og Lars Bråstad fra Høyre ønsker å stille. For andre gang på få uker en bolig på Vinningstad i Gjøvik solgt før den planlagte visningen. En enebolig i Idunsvei hadde en prisantydning på nesten 6 millioner kroner, men ble solgt for en høyere sum. Meglerne opplever nå økende interesse for Sørbyen i Gjøvik.
1: Nærhet til skoler, fritidstilbud og gode solforhold trekkes fram som viktige årsaker. Meglerne peker også på at boligprisene i Sørbyen generelt lavere enn i Nordbyen, noe som gjør området attraktivt for unge familier.
0: Ifølge Oppland Arbeiderblad Sørbyen området med størst befolkningsvekst i Gjøvik. Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Bane Nord jobber med å rette feilen og varsler en ny oppdatering klokka 12 onsdag, melder NRK. Lokalsport. FK Toten fikk en tung dag i fjerde divisjon da de tapte hele 0-5 hjemme mot Lillehammer 2. Dermed blir laget for alvor trukket inn i den tette nedrykksstriden. Lillehammer ledet 2-0 til pause og skåret ytterligere 3 mål etter hvilen. Olav Halvorsen ble 2-målsskårer for gjestene. FK Toten ligger nå på 9. plass med 27 poeng. Bare 4 poeng skiller laget fra Raufoss 2 og Gjøvik-Lyn 2 lenger ned på tabellen, skriver OA. Skreia fortsetter å imponere i fjerde divisjon etter å ha slått Gjøvik-Lyn 2 hele 6-1 på hjemmebane. Rocky LeCay ble den store helten med 4 skåringer. Skreia ligger fortsatt på andreplass i divisjonen, mens Gjøvik-Lyn 2 kjemper for å unngå nedrykk, skriver OA. Raufoss-jentene holder liv i håpet om opprykkskvalifisering etter å ha knust Krokelvdalen 7-0 på hjemmebane lørdag. Med 2 serierunder igjen ligger laget på 3. plass i 2. divisjon.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut til å bli en strålende dag i morgen på onsdag med mye sol og rundt 11-12 grader. Ifølge yr.no torsdag skyet oppholdsvær, og på fredag så det meldt regn ifølge prognosene. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Invisible Bone. Nå snakker vi jo litt om dette med å skade seg på kjøkkenet, og jeg har en ting jeg ofte skader meg på.
1: Hva det?
0: Det sånt rivjern, når jeg skal enten rive gullerøtter eller poteter eller sånne ting.
1: Ja.
0: Så det sånn liten tutt igjen da, og jeg gir meg jo liksom ikke før jeg har dratt fingeren over der.
1: For det som på en måte, vi har jo vært innom dette her om at avokado den, holdt på å si...
0: Verstingen
1: på kjøkkenet. Men i bunn og grunn så må det jo bare handle om å ta seg god tid på kjøkkenet.
0: Ja, for det har jo hent sånn, si du skal ta ut lasagne, og så tar du på deg sånne grillvotter eller grytekluter, så tar du ut den, og etterpå så skal du bare flytte på rista kanskje, og så glemmer du deg, så tar du på den.
1: Vet du at jeg gjorde det for en 3-4-5 måneder siden? Hele hånda, vet du.
0: Ja.
1: Og så er det sånn, og så bare, ja,
0: det,
1: oi!
0: Men, det blir sånn sittende fast.
1: Og da det sånn, og i det øyeblikket så tenker du, nei, fader, hva det jeg gjør? Altså, men det skjer samtidig, den der, at du angrer da,
0: ja,
1: på dine synder, holdt jeg på å si. Men jeg har en sånn salve, sånn der helt naturlig, etter den, som jeg har kjøpt på helsekosten, eller som jeg smører på. Det en sånn blanding av noen sånn naturting. Og hadde da hånda i kaldt vann, eller lunket vann, og det hjelper det altså.
0: Ja.
1: Så smør på noe, de fleste har vel kanskje noe aloe vera, smør på tjukt med aloe vera, ha hånda i vann, det faktisk...
0: Men ikke den rekkefølgen, at du smører på først, og så dypper i vann, for da går det vel av?
1: Nei.
0: Du kjøler ned først, og så ta på...
1: Ja, eller så kan du sitte med en sånn, du vet, som du har i fryseren, vet du, en sånn kjøleelement. Det også okay. Veldig greit.
0: Posefrosne erter, liksom?
1: Ja, for eksempel. Eller sånn disse de blå du har, vet du, som du har nedi...
0: Kjølebaggen og
1: sånn? Kjølebaggen kan du bare ha liksom litt sånn noe rundt, da.
0: Eller skal vi rett og slett gi råd til bruk litt lengre tid. Ikke ta de der jeg skal bare. For det ofte ugreit. Bruk skjærefjøla, liksom.
1: Og så spørs det jo, det andre ting du kan gjøre enn å brenne deg, og for eksempel varmt vann kan det være kokende.
0: Ja, ja.
1: Det er en eggkoker som du får litt sånn steam ut fra.
0: Mm.
1: Og damp er jo det farligste. Jeg har vært borte i eggkokeren min i ett sekund, og så får du skikkelig brannsår, altså av den der lille steamen som står opp. Eller at du rett og slett...
0: Åpner ovnstøra og kikker inn.
1: Ja, eller at du rett og slett bare skal sette inn i skapet, og så står døra åpen, og så bang, sier det, og så har du kul i hodet.
0: Jeg tror det kanskje det jeg gjør mest. Enten klemmer fingeren i en skuff, eller...
1: Så fatteren han hengte opp en sokk på de der skapene som var i hans høyde, så han skulle se det når han var på besøk.
0: Pent på kjøkkenet.
1: Ja, det er viktig.

0: Ja, mulig et ønske om å komme seg vekk. Det var Aurora du hørte nå, og Runaway her på Totenradioen.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

97, og versjonen som kom da, Elton John, Candle in the Wind. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Liv Ingunn Ødegård skal synge, og Turid Skjønsby vil lese et utdrag fra Linn Ullmanns prosa. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, for de fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svaret på denne kvelden. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på

0: ettermiddagsrøsje ferdig for i dag. Ettermiddagsrøsje hører du alle hverdager her på Totenradioen fra klokka 2 til 6. Nå etter meg så det Kristin som sitter i studio. Det blir variert musikk med Totenkvelden, og så det en liten oppvarming til bingoen som starter klokka 8. Og da sier vi bare tri tri. Det jo tross alt 100 000 kroner å vinne. Så, men vi høres med. Jeg skal innom en liten nyhetsoppdatering nå klokka 6, og så det god kveld.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er sex.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grundlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om vem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Antallet påviste rovviltskader på sau her i innlandet har økt med 63% sammenlignet med i fjor. Samtidig reagerer innlandet bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte i rovviltstøtten. Hittil i år det registrert 380 skader mot 233 i fjor. Bondelaget frykter at kuttene kan føre til at flere slutter med beitedyr. En hytteeier i Totenvika nekter å gi seg i kampen mot renovasjonsavgiften på 2353 kroner. Siden januar har han klaget flere ganger på den nye ordningen for fritidsboliger i Østre Toten. Hytteeieren mener avgiften urimelig høy fordi eiendommen brukes lite. Horisont Miljøpark har gjentatte ganger avslått søknadene om fritak, melder Totens Blad. Fire politikere peker seg ut som aktuelle ordførerkandidater i Østre Toten foran kommunevalget neste år. Både sittende ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, Guri Bråten fra Arbeiderpartiet og Lars Bråstad fra Høyre ønsker å stille. Både Helgestad og Bråstad trekker fram kommuneøkonomien som en viktig sak, skriver Totens Blad. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten mener kommunen fortsatt har muligheter til å effektivisere driften, og at mer penger fra staten ikke nødvendigvis løsningen. Under Kastberg-seminaret nå nylig tok han til orde for tøffere prioriteringer i kommunene. Ordførerne i Gjøvik og Vestre Toten mener på sin side at kommunene allerede har gjennomført omfattende omstillinger.
3: Men alle tre ordførerne enige om at mangel på arbeidskraft blir den største utfordringen framover. Industrien på Raufoss trenger mange nye ansatte, samtidig som kommunene må konkurrere om helsepersonell og andre fagfolk.
0: Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% i antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med i fjor.
4: Vanligvis klarer mange å hente seg inn igjen gjennom sommeren når strømforbruket lavere. Men i år har ikke det skjedd, forteller daglig leder Marius Rød Sveipe i Gudbrandsdal Energi.
0: Gjøvikbanen stengt mellom Jaren og Eina på grunn av en feil på sporet. Strekningen ventes å være stengt fram til minst onsdag formiddag. Det foreløpig ikke opplyst når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradion.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette Totenkvelden med Kristin her på Totenradion.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Musik har en ganske spesiell evne til å hente fram gamle minner. En låt kan plutselig ta deg rett tilbake til et sted, eller en tid du nesten hadde glemt. Derfor har de gode klassikerne selvfølgelig en plass hos oss. Du hører på Totenkvelden med Kristin, her på Toten Radio.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette er Totenkvelden med Kristin.

Det fine med god musikkmix at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandingen vi glad I her på Totenradion. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.

0: my heart.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Her kommer ukesnytt fra Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Røyfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røyfoss for deg.

er aldri for sent. Ikke for å finne ro, ikke for å finne meninger, ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Du skal straks få mer god musikk her på Toten Radioen, men jeg må også minne deg om hva som skjer klokka 8 i kveld. Da det nemlig tirsdagsbingo, og med 100 000 kroner i premie. Vil du være med, så kan du kjøpe digitale blokker på tirsdagsbingoen.no. Kanskje det nettopp din kveld i kveld?
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Du lytter til Totenradion. Husk at klokka 8 I kveld så var det klart for tirsdags bingo. Det hele 100 000 kroner I premie, og det jo penger som kan komme godt med. Digitale blokker kjøper du på tirsdagsbingoen.no, og der finner du også alt du trenger å vite før vi setter I gang.
1: Dette Totenkvelden.

Har du planer for resten av tirsdagskvelden? Hvis ikke, så kan jo 100 000 kroner være en ganske god grunn til å være med oss på bingo. Tirsdagsbingoen starter klokka 8 her på Totenradioen, og digitale blokker får du kjøpt på tirsdagsbingoen.no.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Nå det ikke lenge igjen. Klokka 8 så braker det løs med tirsdagsbingo her på Totenradioen. 100 000 kroner står på spill, og kanskje du skal prøve lykken I kveld? Digitale blokker kjøper du enkelt på tirsdagsbingoen.no, og der kan du også lese mer om bingoen før vi skal starte.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: fredagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønsdal, jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 42, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 42 altså, det det som skal stå på blokka di denne kvelden her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 81. Tallet 81 altså, skriv ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 81, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 63 6 3 56 5 6 32 3 2 53 5 3 34 3 4 Nummer 3 Nummer 3 21 2 1 38 3 8 28 2 8 77 7 7 43 4 3 29 2 9 15 1 5 26 2 6 13 1 3

hva jeg rekker, det fikk vi på tallet 15, og etter 15 så rakk jeg å lese 26 og 13. Vi skal fortsette, vi har kommet til to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere, at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di, for at du skal få bingo. Vi spiller om to rekker som sagt, og her det 800 kroner I ordinær premie. 64 6 4 Nummer 2 Nummer 2 35 3 5 65 6 5 73 7 3 52 5 2 39 3 9 48 4 8 70 7 0 49 4 9 33 3 3 87 8 7 41 4 1 61 6 1 Nummer 8 Nummer 8 50 5 0 19 1 9 55 5 5 16 1 6 85 8 5 83 8 3 12 1 2 76 7 6

det var mange som ringte og hadde bingo på tallet 84, men den siste som slo på tråden hadde bingo på tallet før som var 71 altså. Så det betyr at de som ringte på 84, de dessverre for sene. Vi skal bla over til spill 2. Starter opp med ei rekke igjen vi, og her det altså 400 kroner I ordinær premie. 49, 4, 9. Fire. 9. 83. 8, 3. 21, 2, 1. 52, 5, 2. 7. 36, 3, 6. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 53, 5, 3. 51, 5, 1. 40, 4, 0. 48, 4, 8. 76, 7, 6.

bingo, ja, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 48 og 76. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 73 7 3 64 6 4 74 7 4

3, 1. Seisten, 1, 6. Ti, 1, 0. Seksti, 6, 0. Nummer fire. Trettisju. Femtisju. 19, 1, 9. 89, 8, 9. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 50, 5, 0. 67, 6, 7.

Ja, bingo fikk de faktisk på det siste tallet jeg rakk å lese, som var tallet 67. Vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 41 4 1 39 3 9 62 6 2

47 4 7 42 4 2 61 6 1 38 3 8 29 2 9 44 4 4 87 8 7 75 7 5 56 5 6 34 3 4 nummer 2 nummer 2 86 8 6 88 8 8 69 6 9 79 7 9

0: rekker det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 69 og 79. Vi skal blå over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 88 8 8 78 7 8 24 2 4 Nummer 7 Nummer 7 19 1 9 86 8 6 74 7 4 Nummer 3 Nummer 3 60 6 0 35 3 5 51 5 1 65 6 5 49 4 9 21 2 1 23 2 3

Ja, det mange som ringer nå. Bingo på 21 og 23, det dessverre for sent. Bingo på 21 og 23, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall enn det, så hold linja.

0: Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 34, 68 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 46, 4, 6. 36, 3, 6. 31, 3, 1. 62, 6, 2. 14, 1, 4. 9. Nummer 9. 79. 7. 9. 1. Nummer 1. 29, 2, 9. 80, 8, 0. 27, 2, 7. 12, 1, 2. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 44, 4, 4. 58, 5, 8. 26, 2, 6. 57, 5, 7.

det er mange som ringer oss nå. Bingo på 26 og 57, det dessverre for sent. Bingo på 26 og 57, det dessverre for sent.

Ja, vi endte opp med tredeling på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 26 og 57 til orientering. Vi skal bla over for siste gang I kveld. Vi har nå kommet til spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie. 83 8 3 19 1 9 42 4 2 16 1 6 38 3 8 77 7 7 30 3 0 51 5 1 89 8 9 11 1 1 48 4 8 67 6 7 78 7 8 17 1 7 27 2 7 84 8 4

0: Diego og Eirikke, det fikk vi på 12.17, og etter 17 så rakk jeg å lese 27 og 84. Vi spiller videre, to rekker og 800 kroner I ordinær premie.
1: 74, 7, 4. Seksti, seks, null. Syttifem, sju, fem. Førtifem, fire, fem. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 62, 6, 2. 6. Nummer 6. 9. Nummer 9. 5. Nummer 5. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 41, 4, 1. 4. Nummer 4. 25, 2, 5. 26, 2, 6. 14, 1, 4. 18, 1, 8. 7, 7. 28, 2, 8. 69, 6, 9. 20, 2, 0. 86, 8, 6. 57, 5, 7.

tidligste bingoen, den fikk vi på 12.20, og etter 20 så rakk jeg å lese 86 og 57. Noe som også betyr at det var et par stykker der som dessverre ble for sene. Vi har kommet til grand finale, vi spill 4 og 3 rekker. Her det 10.000 kroner I ordinær premie. 36. 3. 6. Tjue en, to, en. Tolv, en, to. Åttito, åtte, to. Åttien, åtte, en. Trettisju, tre, sju. Nummer åtte, nummer åtte. Tretten, en, tre. Trettitre, tre, tre. Førtifire, fire, fire. Trettien, tre, en. Trettini, tre, ni. Sytti, sju, null. Femtito, fem, to. Sekstien, seks, en.

Ja, det var mange som ringte, og vi I hvert fall I mål med kveldens spill. Så har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

show you. Ja, da var vi I hvert fall ferdig med kveldens musikk og kveldens bingo også. Telefonlinjene, de for øvrig stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi skal straks gå gjennom vinnerlista, men vi må også ta med det at kveldens lykketall, som var tallet 81, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så ble ikke lykketallet utløst I kveld. Så det betyr jo det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi kjører på vi med et lykketall 100 000 kroner på alle fire spill, og det betyr altså fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke også. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og ei rekke, eller vent nå litt rann, nå må vi tilbake her, for jeg sa jeg det at bingo, det fikk vi på tallet 52. Vi endte for øvrig opp med en tredeling, og etter 52 så rakk jeg å lese 61. Sånn, nå har du fått med deg det også. Så var det I hvert fall kveldens vinnerliste, og da skal vi starte på spill 1 og ei rekke, begynne med 400 kroner til Tove Storli fra Moelv. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Gunnar Stenbrenden fra Nyhusgrenna, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Siv Anita Let fra Tynset. Spill 2 og 1 rekke 400 kroner til Leif Arne Mo fra Kirkenær. Spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Bjørg Milli Halvorsen fra Kirkenær. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Solveig Lillerand Kleiv fra Øyer. Spill 3 og 1 rekke 400 kroner til Silje Soli fra Ringebu. Spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Toril Knudsen fra Disno. Og spill 3 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 700 kroner til Aril Nystøen fra Ringebu, 700 kroner til Kåre Holmseth fra Elverum, og 700 kroner til Jane Pedersen fra Løten. Spill 4 og ei rekke, der gikk det 400 kroner til Karin Hansen fra Værmundsjøen. Spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Reidun Birbotten fra Holter. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst 10 000 kroner. Den blir I kveld tredelt, og det går 3350 kroner til Tom Andresen fra Trysil. 3350 kroner til Ann-Katrin Larsen Sønstebø fra Innbygda. Og 3350 kroner til Stig Halvorsen fra Kirke. Nær. Det var også vinnerlista for I kveld. Jeg kan også for øvrig ta med det at blokkene med størst gevinst I kveld ble kjøtt på Circle K I Trysil, Kiwi Vestsiden I Trysil og SO på Kirkenær, om du lurte på det. Blokker får du altså tak I på ditt lokale utsalgsted eller på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss her på din lokale radiostasjon. Håper du spiller neste uke med oss også. I hvert fall, vi kjører en ny runde Radio Bingo tirsdag klokka 20. Ønsker deg en fin tirsdagskveld og ha det så godt, og så høres vi snart igjen.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studioet.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der. Da. Og så kan gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noen som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare dum.
3: Det bare for...
2: Men hvordan det dum kommer hit da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja? Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
2: ja.
3: Bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det jo I og med at det så mange som demente I kommunen, ja. Så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hente situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo flere aktiviteter. Vi jo, driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Klart.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse her gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundtårn-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det er så på det mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør det også at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 360...
3: Fem?
2: Nesten. Tre dager i året. Så, men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har jo en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder, marked og arrangement, Morten Andreas Radum.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelp av deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister, eller?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt 4 gressbaner i Kolbu og KK, da, som sier er i ytre Kolbu, da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker jo spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså dette er jo en hall som sier da er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 cm isolasjon i veggen, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530, med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har 4 sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat, i tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Vi ser vegget her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 cm i vegget. I tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier er på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være, si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på, startes og legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det er helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Englind, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år, altså?
3: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
2: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at to klubber som var i Kolbu.
3: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo en gamle historien.
2: Og helt, det var det kniving i mellom.
3: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart, vi har jo to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? En økonomi, det har jo betydd mye, og det er

0: Da vi skaffe si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe i 6-27 millioner som si finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her ganske svær.
0: Ja, her den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større. Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotgiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
0: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Englin. Hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
0: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innomhus. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre.
0: Tusen hjertelig.
2: Og det var prosjektleder Ole Johannes Englin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv i Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn i stillingen som nyhetssjef i NRK Innlandet. Og i søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv i kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem i formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem i kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem i formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem i kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem i komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling i NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef i NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet i Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått i noen medier at det etter valget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute i offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det i hvert fall det jeg kan si i dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var det dette her for å få klarhet i det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt i Gjøvik.

0: Dette Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det, ja.
3: Da var
2: i fin uniform, vaktmester på Lua og Grine.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han Harald Nyjord.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Åh, i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes ord. Mm.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelaget.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger,
2: ja. 6 unger,
3: ja.
2: Ja. Mm. Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slett. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har broder.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Ja, ja, ja. Men var lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røva, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og så, det var en av.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubakken?
3: Brubakken, ja.
2: Det store bygget, ja.
3: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det er kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, da?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ols til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikk drosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen talte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i annen tasje på det vi kaller provianten. Der var lønningskontor. Så da kom de og hentet penger der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nedpå der på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Rufoss Andersson-fabrik. Ja, ja. Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i annen tasje, og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, da forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
2: Og henne heter for noen av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vannet opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: Feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der.
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer bank da, han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med at da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og det var rasjonering.
3: Ja, da, det var rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å leve kort.
3: Jaha.
2: Merke som det heter på
3: svaret. Ja, svaret. Akkurat.
2: Rasjonering kort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49. Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han var.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, det var noen jeg vet hva man på noen lurer i.
3: Nei, ikke ta
2: det.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, tror han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at du...
2: Ja.
3: Mm, vi så ikke han, vi vet du, for der kom ikke inn at han. Og det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket
3: i fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe gjeld?
3: Nei, nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det det handler om. Ja. Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det moro.
2: Ja, fortell.
3: Det skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet med at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med drag, og som gjør at ja, det en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere, og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du til det?
3: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
3: ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo det at det vanskeligere og vanskeligere. Det jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenker jeg, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Reinsholt fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her også koker kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stand til kiosken, teker mot motstanderlag, teker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
2: Kjersti, du er lærer i utgangspunktet, men hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå er jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja,
3: som er hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der, også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn, mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det er sosiale.
3: Du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom, ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. og dette med å sitte og drikke kaffe og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et stedet, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på da, å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller så, sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud da.
2: Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til å annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk, kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert.
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter der.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt altså visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen,
2: ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har det vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist oss hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de sommersangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører vi oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister og
2: Men ofte det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sanger som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men er det hun som har skrivet melodien nå, eller Nei, sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
3: De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en...
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut i 1989 i forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har
1: du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da,
1: da
2: biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten.
1: Japp, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i universitetet.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye på her. Og så der kan jo blære og lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avistutklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant og givende, også opp og til, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at de ble født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og fire år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg som.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun. Mm. Det er hun, det er bøt at han nede i parken og er lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på meg sånn natt og noen fødsel, så var den da, og så tok lista, så panket på vinduet hennes. Nei, men du, så går man til Elysium.
3: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, det stod på kokoredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Du var jo ofte stor i barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbyrdet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som hadde betalt. Ja, for
3: han var jo sønnen en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk han beskjed om å ta deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Aspien, var her fra Røyfoss, men gått på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte, jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell I livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer igjen. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, og bare for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.